0: tātou matuara, matua hone taimuna.
1: Au me te tahu aku whaia, whakaiti.
0: Ai, tika tonu rā, taku kuia i mahi i reira, nā reira tērā kohanga reo, me te kohanga reo o te hauora, i whakahaere hea e te whānau paratene, noroto mai o Ahipara. Me te kuiara Nanny Dawn noroto mai o te kapotai. Nā reira, ka nui taku mihi kia rāua. I rangi tupu ake hau i tāmaki makaurau, ahu mai te reo i te kohanga reo. Haere atua hau ki te kura kaupapa. Tahi ka timata o ku mātua i titahi kura i tāmaki makaurau, he kura reo rua. Nā reira, i Waimaria hau i te reo. Ka mutu he kaha no o ku mātua te whakahoki a mātua ki te kāinga ki roto o Waimate. Ki te noho ki te marae, whakahaere kaupapa i te marae, taku pāpā he minita nā reira i whakahaere i ngā kaupapa hāhi ki rungi te marae era āhua e mōhio nei tāua.
1: Ai, so he waimari anō ne me haka haumakohia, whakahaumakohia te papa, te whenua o tō ngākau pia.
0: Ai.
1: Te haka prauhia, ne, kōrero māo ko ani e, ina nahi e pānaki te ramai te prauhia.
0: Ai, tika tonu. Me te mea nei, ka whakaro ake hau ki era kaumātua me era kuia i whakapau kaha mō te reo ki roto i ngā mokopuna. Mohi wana hau ko mātou ko tōku reanga te hunga Waimari ki te noho ki a rātou. Kua whai hua mātou i roto i wā rātou mahi. E rangi ko te mea kaore pia e kitea na haunga no te putanga o te reo ko te marama o te reo i roto i te ngākau o te tangata. Nā rātou i pērā ai, nē. Ērā kaumātua, ērā kuia, ērā kaiako i pērā ai.
1: Ai rā. No tēnā pē, e hara he reo pukapuka, nē.
0: Ai.
1: Nā rātou i roto i tā rātou oranga. Nā, i o rātou whēako.
0: I o rātou whēako. I o rātou mumu. I te āho,
1: ai,
0: tō rātou kawe.
1: Ko tērā rātou reo, nē. Ai. Wa rātou katakata, wa rātou waiata, wa rātou kohe te witahi wā. Nē.
0: Ai. Tika, kamitu i haere atu, i aruarhau i tētahi wahanga ki te ako i ngā ako manga reo.
1: Oh, wai.
0: Haere atu hau ki etahi o era mea. Te mea, you know, tipu ake ahau, puta atu i te kura, he kōrero Māori ahau, e rangi, i taua wā ki hai tino kitea te hua o te reo Māori i roto i Aotearoa whānui. Haunga no ngā mahi a te kaiwhakaako me ngā tangata whakapāho. E rangi mōhio hau koreira kē a kupukenga, a kupumanoa, kei roto i te reo. Nā reira i hoki atu hau ki te ako, ki te ako anō i te reo, ki te whakahoki i ngā mahara.
1: He mā koe.
0: Me te mea nei i maringa nui a hau i roto i ngā whakaakoranga o etahi tino kāko, i roto i ngā tau. E rangi hakoa i reira tētahi tuapapa, tino pai, whakapai nei ahau he tino pai tira tuapapa, i mōhio ahau kua eke ki te wā kia mutu atu taku ako i te reo i roto i te tauni, i te mea no te kāinga ki ahau me hoki atu hau ki oku kāinga ako ai. Kia rongo i te mea hakoa he taumata ka eke koe ki tētahi taumata taita i roto i ngā ako manga i hari, i te mea ka mutu i aku i ngā mahi kato o te ako.
1: Aira.
0: Me te mea nei he reo anō kai ngā kāinga.
1: And he reo anō i tō whakaputanga era o ngā koranga ni.
0: Pono.
1: Ai. And ko te tahi atu o ngā mea ka haere ngātahi me tira me te ako, ko te akiake, ko te māia.
0: Ai.
1: So i o whakaro, no he te māia. Me pēhia ka whiwhi koe te māia, kia kōrero atu te tō reo Māori.
0: I reira tērā kōrero nei, kua puta whānui tērā kōrero. Ko te reo kōrero e tāia ana te whakatika, ko te reo ngū e kore e tāia. You know, ki te tino hehia tātou kia kaunga ake te reo, kia tika ake te reo, kia Māori ake te rereo te reo, me whakaputa i te reo e mōhio nei koe. Kia tāia te whakatika, kia tāia te hāpai ake.
1: Ai.
0: E pēnā ka whakamā noiho tātou, ka kore tātou e whakaputa atu i te reo. Well, ka mutu i reina.
1: Hore kau te tahi i rongo.
0: Ai. E kore tā te whakapaipai ake i tērā reo.
1: Ai, me taku whakapai te wā haere ata au ki wetahi wahi. Me taku ki ata, hore kau he wahine kamaputu. Nē, ko tēra ko te ahua te kuma kamaputu. Hore kau e hoki mai.
0: Mm.

0: Ai, so kia
1: Ai.
0: ora koe. So, ai, te reo te kāinga, ko te rā he kohinga kōrero e pāna te rā ki te mitani. So, i tō haere ngātu i kō i kō kei he reini, mā te rongo o te tangata e kōrero ana, e tae koe te mōhio, no sounds, no he, no, no he rai ni tēra tangata, tēnā pē no roto o panguru,
1: Ai.
0: no roto o te kau, nē.
1: Ai. Wai, kua i mua i tana ngarohanga, tana rironga atu i noho ahau ki te tahi o aku krāni, no roto mai o panguru. Kaha nōna te kōrero i te reo, ko Dauri, mōhio nei ia ko Uncle Dauri ki te nuinga. Rangi, tino ako ahau i te ahu o te tangi o tana reo. Hako te
0: Ai.
1: nuinga o ngā kupu, he rite tonu ki ngā kupu putu i au,
0: Ai.
1: he rere kia no te tangi, te ahua o tana tu, me tana whakaaro ake ki te reo, me tērā tirohanga Māori. Nā maumahara hau tērā tētahi wā i te noho ahau ki oku krāni, a te toko whā rātou i tētahi wāhi noho ki te whare o toku krāni māma, me te ki ake pātai mai a ki au. Ruku ai nō hia tō ingoa. Nā i huatu ahau ki aia te whakapapa o taku ingoa, mainga mai ia. Anō nei he manu rere i te rangi, te ingoa o te tangata. Ko te tapa i te ingoa ki runga i te tamaiti, he here ki tērā manu rere i te rangi. Kia here mai ko ērā mātāpono, ērā kōrero, ērā whakaaro nui o taua ingoa. Ko te taurei here nei ki a koe, anā kia pupuri tonu ērā mātauranga me ērā kōrero ki roto i tō reanga. Nā reira, puritia
0: Me
1: tērā
0: te reo
1: taura
0: atu
1: here.
0: tērā manu ne,
1: Ai,
0: ki runga i te rangi.
1: ai. Ai,
0: Aoi.
1: puritia te taura here kia mautonu ērā kōrero ki
0: Pera
1: roto
0: i
1: i
0: ngā
1: o reanga.
0: kōrero ina nahi rā, mau ko taku kōtiro, pāna ki te tātai whetu ki te rangi, ne. Mautonu,
1: Mautonu,
0: mautonu.
1: yeah.
0: Tātai tangata ki te whenua, ngaro no ngaro.
1: Ai. Ka mutu
0: Me te
1: kore,
0: ātahua tāna
1: te
0: whakatakotoranga,
1: ātahua,
0: ei.
1: te ātahua. Me te mene, ko era ngā whakaaro mo te nui o Watatau, mea ne, he ko Watatau tikanga, te tapa ingoa, te mahi karanga, te aha suraini, he taura here ki ērā mātāpono, ērā tikanga o ngā mātua tupuna, he ki homai ngā atua kia tātou, tikana kia puritia ērā mea, kia mautonu ērā koranga ki wanganui a tātou.
0: Ai, era o ngā kōrero, pehea whakaaro mō te ngā kōrero tuku iho. Anora, te tahi atu o ngā ariā, ngā whakaaro, ngā tikanga whakaaro ni.
1: Ai,
0: A
1: ai, ko,
0: tāhua
1: a
0: rawa.
1: tāhua rawa. Ko tētahi mea tino a tāhua, ko kei roto tēnā whānau, tēnā hapū, tēnā iwi, anā ke mōhio ki anā anō kōrero.
0: Ai.
1: Me te a tāhua o tērā, i te
0: Ai.
1: mea ki roto i era momo kōrero, e ka kite, ka rongo i te momo o tērā whānau, o tērā hapū, ka mātau ki te āhua o tō rātou, kawe i a rātou. E te mea e kite ana tātou, te āhu, era āhua ki roto i era kōrero, nē.
0: Aira.
1: Anō nei ko te tuakiri o te tangata, ka kitea.
0: Ai. Nā te whiako noki, nē. Nā te
1: Ai.
0: whiako o tētai o tētai. I roto i tātou mahi pāne ki te karanga. Ko tō mōhioranga ki te karanga, kei ngā āhua o tō o whiako.
1: Pono.
0: Nē.
1: Pono.
0: E taea koe te tū hei reo karanga, hei kai karanga, mō ētahi kaupapa ririki. Nē. Because ko ngā ririki i roto i aua tū, ko na kupu.
1: Ai. Ko ngā
0: Me
1: kupu.
0: wana tū āhua
1: Yeah, me
0: mahi.
1: te aho te neke
0: Ara,
1: neke,
0: me te
1: eh?
0: neke neke.
1: Ai. Me te atahua o tērā, nē.
0: Oh, ai.
1: Te atahua. Kei pōhehe e kapi mai ana ko ngā tikanga karanga katoa i roto i te tangihana nahe nei. Ai, he wāhi nui tō te karanga ki roto i ngā tangihana. E rangi hui ora mai, kaupapa whakanui tamariki mai.
0: Whakatuwhera.
1: Whakatuwhera. Era tikanga katoa.
0: Mihi atu ki ngā whetu, kia matariki,
1: Ai,
0: kia puanga.
1: kia
0: So
1: puanga.
0: tini, ne?
1: Tini, tini.
0: Tini, tini. Ai, tini o ngā mahi, ai. O ngā kaupapa.
1: Yeah.
0: Ya, e karanga atu mō tau, tautoko.
1: Ai, ai, tika.
0: And he mea a tāhua noki kia haere atu ki te tautoko, a hapu, a whānau nei.
1: Ne. Ai.
0: Mehe mea he, he hui o ngā puhi, he hui o te taitokara, pai ki te haere ki te awhi, ki te tautoko kāinga te tahi kāinga.
1: Ai, kamatu tērā tētahi mea e tino kite ana, i tēnei wā tonu, kamatu i roto i ngā wā o rātou mā, pai ki hau ngā chats o ngā wāhine e kite ana o anei mea nei kaupapa, pēnei e wāte ana haere mai ki te tautoko, anei mea nei kaupapa. Ai, you know, ai, he pai tērā kia, kia huihui tahi ai tātou
0: ki te mahi. Wā koenei ngā rangi o tēnei rā ai, ne, ai. I taua wā tonu tēnā pēko te praikete. Yeah. Hinungi tahi pēr.
1: Ai, ko te waia, ko te aha atu, ei.
0: E rangi, kia mohe ai te tangata, anā he tēnei hui ka haramai. Ia, anā
1: he kaupapa haere mai. Me te mea nei, ki te anai te rā mahitahi, you know, ai. Waimari a hau mātou i a koutou, ngā tino toki o te reo karanga, ka whakaro ake ki a koe, me ngā kuia rongonui no roto mai o Panguru me era kāinga. Auntie Alva noki, waimari i tēnei reanga i a koutou, i te hewhiwhi nui, te mea kua tai atu ki era hui, e hari te mea e mahi tahi nahi nei, me oku ake he atāhua te mahi ki oku ake, rangi ko reira hoki te tahi wāhi hei, whaka, hei ako i ngā tino kui kuia.
0: Hei whakawhitiwhiti kōrero
1: nei. Whakawhitiwhiti kōrero me te, kia kawe whakamā te ki ake, ui, hapā hau. I tērā wahanga, o, kua pai ake pia pēna i pēnei ke ahau.
0: Ai rā.
1: You know, kia kawe whakamā i tērā, e rangi kia... Kia, ki te, kia pātai atu ki te momo pēnei a koe, oh, ki te eke ke, ki tētahi kaupapa pēnei, ka aha ahau. Heha e tahi tīwhiri pai, hei āwhina i ahau. Mera āhuaranga o te wai atu ki ngā kuia me ngā tino toki mitu ana te hui, hey, you know what, I could have done that better.
0: And he mea nui tērā, ne?
1: He mea nui tērā.
0: He mea nui tērā whakahoki mahara. Ne?
1: He,
0: I rongo au te tahi mea, he rerenga, ka whakahoki atu, pai ki au tira, he rerenga ka whakahoki atu, ko te pāne ki te raunga mahi, te evaluation nei.
1: Ai.
0: And pērā anō, i rongo, i roto i te marae, ya, manuhere, kōrero whakahokia, ne, kōrero whakahokia.
1: Ai.
0: A tāhua ngā tikanga o te kāinga.
1: Ai. Kamitu tērā aku o te arotake, ne, ia tātou. Te mea, e hari te mea he, he whakawā i te tangata, you know? Ka kore tētahi noho hei tiati whakawā i te tangata, oi, he koe. E hari te mea e pērā ana, e rangi, te ata arotake i roto i te pono me te aroha, anei pēr tētahi... mea hai āwhina i a koe, kia tai koe ki tētahi anō kaupapa pērā. Anei pēa e tahi ara hei whai mai.
0: Ai. Pai kia uira momo kupu te aro ne, te aro matawai, te aro take, te aro haihai, you know, he rerekētanga ki roto
1: ai.
0: E ngā kupu. Ko tērā te mea pai o ai. Kia mohi o ki ngā kupu, ne, o kupu ake, o kupu taka, taka ake, kei roto ai. I a koe. O, kei roto i te pukupuku, kei roto i te rorohiko mehe me kei a koe te tahi kaupapa pērāna. Ai, kia mohi ai ko ngā kupu. Kia, me te mea tu, oh, hea te marawatanga o tērā kupu, hoino, o whakatauira mai ko?
1: Ai.
0: Ai. Ai. He mea nui nei te reo.
1: Ai, he mea nui te reo.
0: He mea nui.
1: Kamatu ka māma ake te kawe aku i ngā tikanga, pēnei mātou ana te tangata ki te reo. Ne.
0: Oh, ai.
1: Ka marama ki te take e pēnā ana. Ka marama me pēhia te koke, you know, when you get that spanner in the works. Ai, oh, pēnā he reo Māori tō te tangata, he māma ake te, oh, yeah, anei te tikanga e tika ana mō tēnei wā.
0: Ai, I think, you know, ko te reo, pēhia whakaaro, ko te reo, hei, kai kawe i ngā tikanga, ne?
1: Ai. Ai.
0: Tēnā pēhia whakaaro wā mō tērā?
1: Ai, well, he whakapono.
0: Ai.
1: He whakapono, noku ki tērā kōrero. Come to, he ka pakeke pea te, te kawe ake I ngā tikanga I ngā wā I hang, ka hanga taimaha, ka pakeke ake pēnā horekau o reo.
0: Ai.
1: E rangi ki te mātai koe ki te reo, ka mātai koe kaua ki te taimaha nahe nei, rangi ki ngā mea ātāhua kei roto.
0: Oh,
1: you know, ki te wānanga e whakahaere hi ana. Ka mutu, mā te reo e hanga mātau ake ai koe ki te āhua o tō manuhiri, ka rongo koe I te reo, o, oh, no tēnei iwi rātau, o, oh, te hanga nei no tērā hapū rātau, e, ka rongo koe I rā kōrero, ka mātau koe, ka pēhia tō kawe ake I te tikanga kia tutuki tika ai e rā mahi ai.
0: Oh, tēnā koe. Ai. Tētahi atu o ngā, mea hei haka mahana kia hau anō. Ko tira, te rongo atu ki tētahi kōrero, tētahi kiwaha, tētahi kohinga kōrero, mai tētahi atu, and ka rongo koe.
1: Mm. Ai,
0: ka tino rongo
1: ka
0: koe.
1: Ka tino rongo koe.
0: And mai te tangi o te rewa. Ai, Marika. Oh, pai tērā. Ai, marawana. Oh, ai, Marika hoki. Mōhio koe te rere kētanga.
1: Ai, ka mātau te tanga.
0: Kotahi, kotahi te kupu. E rua ngā kupu, pare ngāre, ko mōhio.
1: Yeah. Ka nui te whānui o te maromatanga o aiwa kupu, nē. Ai, tautako.
0: I suppose pere I ngā Pākehā, te re reo ingarihi, ko kei a rātou ngā colloquial, ko te rang te,
1: yeah, ngā te whakamāramo o tau te
0: kukiwaha.
1: Idiomatic expressions.
0: Ai. And ki te atu au te tino a tāhua noki, tērā momo mātou, tērā momo mātou ki rungi te waiata noki.
1: Ai. Come to, I a koe kuruana mō ngā kiwaha me ngā mea karongo, hakuakua, you know, matatau tāua ki te reo, haere atu ki tērā hui, ki tērā hui, ka ako tonu.
0: Ka ako yeah. tonu, I rongo
1: koe. He kiwaha anō, oh, he kōrero anō, you know.
0: But that Nijan Dandy, mohana hau he hara te reo Māori, but, oh, pai kia ki te,
1: yeah. te rongo. Momo mea katoa, ne, ka ako. E hari te mea ka mutu te aku I te mea, o oh, nako, matatau te tangata I mana ia ki te whakawhiti kōrero, a nako eke ki te rata, ka ao, ka kore e mutu, ai.
0: Oh, wow.
1: Hakoa te hui, tai atu hau ki hinga hui puta noa, ka akua hau I nei mea. Ki roto I te kāinga tonu.
0: Ai, ko te mea pai ki hau, mehe me ka rungo au te tai kōrero, ka hoki au ki taku kāinga, tai au te rangahau.
1: Ai, Te rangahau tūtuhi.
0: Tērā te ronga kupu o ringi atu ki tētahi.
1: Yeah, he hao mōhio mō tēnei rerenga.
0: Ai, ko rongo koe ki tērā?
1: Nei, ai.
0: Ki tēnei? So, ko tērā, e pai ana ne, he mea mita anō.
1: Ai.
0: E hara, maybe, e hara tō ake mita, but te mita o tētahi atu.
1: Yeah. Ai, tika. Kaimatū I roto I era whakaro mō te āhua o te reo I roto I tēnā taha te mita te ahātu, te tangi o te reo. E, kei reira ko etahi, hari te mea he ture, ki au e rangi he mātāpono, pēnā he rerenga motuhake tō tērā reo, pēnā ia...
0: Ai, whakatauiratia yeah, mai.
1: Pēnā ia, ia tātou he rerenga motuhake o tātou, horekau tētahi atu, motiki atu, rawa, hei kupu pēra mō te hake, mō te kahore. Ka kore kaha rongo hia tērā rerenga ki roto i etahi anō tāngata. Ko ngā kupu mō te hake noki, pēnei I te Marika.
0: Pēnā, you know, te horekau?
1: Te horekau. Ai, te horekau.
0: And te rereketanga te kahore o te horekau, te kihai.
1: Ai, te kihai.
0: Me pehea ka whakatakato I roto I a koe, e me mōhio.
1: Ai, me mōhio. Kamatū ko te tangi ei o tātou reo. He motuhake ki te taitoke rau. Etahi o tātou ka ki atu ko te hakapapa. Etahi anō ko te whakapapa, ko te whakapapa ki etahi. Ai. Me era tangi rereke ki Wanganui a tātou. He a tāhua.
0: A tāhua. Ai, ai rā. He kotahi tanga. I roto I te haka rerekitanga, ne, and ko tira te pai, te whaihua koe, te whaihua o te reo.
1: Ai.
0: O te reo, o te reo kōrero pēr. Tēnā pē me te reo tuhi tuhi, hore ka wau tino mōhio, hea ha. Ngā tino, tino tīpako. Ne te tino tīpako.
1: Oi, harahau i te wahine we te reo. E te whānau.
0: Ai, well, you know, e hei ana kia whakaoti tēnei wahanga i tēnei wā. Ngāne, just, te tai atu o ngā pātai tino hihi anau ki te hakarongo kia koe. E mohe anā hau, hei young whala tau. You know, hei young whala. He nepa, he nepa tau. Hei aha o hia mōna, mō tōna mita, mō tōna reo te kāinga.
1: Well, tuatahi ake hihi ana hau kia tuatahi mai ko te reo Māori. A hau nei, kua rongo hau i tētahi kōrero. E mea na kaua e whakataiapa i taku reo. Te mea he nui ngā momo i roto i te taitoke raunei. Kei pō he, ko te hore kaunahe nei, te kupu whakakahore i te taitoke. Erangi mōhio ana taua, nā kua puta kē, he nui no atu e rā. E rā kōrero, nā reira, tuatahi ake, e hihi ana hau kia reo Māori i te tuatahi. Kā rua, mo te āhua o te reo o te kāinga, e hihi ana hau kia mōhio ia ki ngā tikanga o ona kāinga, kia mātau ia ki te kawe ake i rā mea. Mā reira, ka tino whakapāna hau mā te mātau ki ngā tikanga o ona kāinga, ka tika ake. Te aira. Kawe o tērā reo.
0: Mā tō reo kōrero kia ia, ne?
1: Ai.
0: Ko koe tōna māma tōna whaia, ka noho i eki roti i tō kāinga.
1: Yeah.
0: So, kei a koe, kei a koe
1: te tikanga. Kei au te haipapa.
0: Kei a koe, kei a koe me ngā tanga te noho ane ki roti i tō kāinga.
1: Ai.
0: Tōwhare, me o whanaunga.
1: Ai, tika tōne.
0: Me o honunga.
1: Yeah. Tēnā taku tino hehea mōna, kia reo Māori, kia mātau ia ki ngā tikanga o ona kāinga.
0: And me te whakaro, haere atu koe ki hea, ki ehea o ngā kāinga, ki ehea o ngā wāhi, ne?
1: Ai.
0: Ai, kia whai hua. Kia whai hua ki roto i o whakaaro, i o hea.
1: Ai, kamutu, well, e kuia taku plus one ki ngā hui katoa, eh? Ki ngā hui. Pai ia, hei, plus one mōku.
0: Au, oh, wow. Tīnā kuka.
1: Taku tino hua haere. Nā reira e kite ana kua mōhio ia ki tōna marae, ki Tauwhara, kua mōhio ia ki tōna marae, tāho tōna papa ki motu kāka. Ia, ko e pēnei o tātou tamariki, ne? Ngā mea e whakatupu ana i roto i te kāngai haere ana ki ngā marae. E mātau ana wa tātou tamariki ki ira whare. Me taku whakapono, mā tērā ka rongo rātau i te Māori o ira whenua. Ka rongo rātau, mā te haere ki ngā urupa, ka ako rātau i ngā herenga whakapapa. Mā te tai atu ki ngā kaupapa, ka mātau rātau ki o rātau aunties, nannies, uncles, e rā mea katoa, he tino tikanga ki roto i rā mea.
0: He tino pā, ne? He tino pā ai. Te kāinga?
1: Ai, kamitu i hariti mea ko haunahine he mea motu hake kia ruku ai, e pēnā ana i roto i ngā whānau puta noi te taitoke rau, me taku hari koa i te mea e tikana kia pira. Kia pira toni, pēnā i a rātau, ai.
0: Ai, tēnā koe ruku ai mo tēnei wahanga o tēnei uiui. Have a break.

Tēnā no tātou katoa, ai tai mai ki te wahanga tuarua o tēnei o ngā hotaka o te reo ki Papatūānuku. Ko taku mahi tēnei wā hei takina i ngā kōrero hei whakarāpopototanga o roto mai o ngā kōrero o Māua ko Rukuwai. Ko tēnei wahanga e pāna ki te ngākau tuhinga, he kohinga kupu anō tērā, mō era o ngā tuhituhinga o ngā taonga i puta mai i tō ngākau. Ko Rukuwai tētahi o ngā kai te tō Waiata Nuki. Taringa ariare mai ki wana kōrero e pāna ki tōna mahi tuhituhi, ai ko tōna tukanga, i roto i aia.

0: And then he wahanga anō ka whaia tūrangi, e anga pērā te waiata.
1: Ah, rawe. I think, you know, ko tērā te wāhi pai kia mutu ai e nei kōrero wa tāua. E hoa ka tino mihi atu ki a koe. Nau nai e hara mai whakamahana tēnei wāhi noho, tēnei kāinga.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Me te whare e tūnei, tēnā tātou.
1: Kia ora.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
4: Tēnei he whakatauki me te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O tira me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: He tau nui te tau. He tau waka te tau. He tau poronihia te tau. 1985. U ai a hoku lea ki te whanga o titi. I konei kitia ai te aonga mai o te tumanako e wawatatia a rātou mā. Me te whanaunga tanga mai o te haputua ono, o Ngāti Rua Wāhia.
7: Tahi mano e iwarau e waru te kaumārima. He tau nui te tau, he tau waka te tau, he tau poronihia te tau. E kua riro, te whānuitanga o ngā kōrero kia Ariki Nui, tahi mihenare. Nā nō, e whakahua ngā kupu, e Hawaii, e Ngāti Hokulea, ko koutou te iwi ono o te taitokera.
8: E ola! E ola! He kupu ke lā o ia mau ka ao makahiki he kanahā, kupu mai ki aloha, ke lā ho o kipa, i ki me tāheke nuku mai nā iwi.
9: O te waka, ko ia tērā, ko te taonga, I tā mai ei, o tātou tūpuna ki konei, e ora nei tātou I te rāne.
10: He mihi tērā ki a hukulea nā rātou te tuā papa I pakatakoto. Ki mei te aroaro o te mananui a ki wafāne.
11: Ko rātou mauri atu ini mātaranga I te ao.

0: al pie. ¡Cuidado!
1: ¡Ay,
2: Kuhuku le te tuatai, kuhuku le I te matanga ngā wakahurua, ai te mona nui a kiwa. E tārai tēnei waka I Hawaii, te tau whetu te kaumā ono. Ka whakariri atu a rātou ki te hikoi ki Tahiti, kaore rātou he tohunga whetu. Ka rapu haere rātou, ka tutaki rātou I tētai tangata, I tētai motu ko Satawa, tana ingo ko Māo Pialo. Kaore te tōunga Māo, kaore wene mea e pā, kaore tēnei kaupapa.

0: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He tau nui te tau, he tau waka te tau, he tau poronihia te tau, 1985. U ai a hoku lea ki te whanga o te tī. I konei kitea ai te aonga mai o te tumanako e wawatatia a rātou mā. Me te whanaunga tanga mai o te hapitua ono o Ngāti Rua Wāhia.
3: Nui ngā hiranga o te whakanui i a Hokulei tēnei tau e tāna rima tikautanga o tira i te pā tikautanga o tāna haringa mai ki konei ki Aotearoa. Tuatahi ake ko te hiranga nui, hiranga matua pia ki au, e tā rātou tānga mai ki konei e pā tikautau ki muri. I tō rātou pōhiri ka oati tō tātou rangatira, tō tātou tipuna a tā hemihenare. Ka te reo anō, te Māori, te moana nui a kiwa. He mihi tērā ki a Hokulei a nā rātou a te tuāpapa i pakatakoto ki mei te aroaro te moana nui a kiwa whānui. Kārehe mihi i tuatū i tērā rā ko te hiehie kia whakatina nā i a rātou mahi me te kawe tonu i a rātou mahi. Kaua noiho mā te kōrero, engari mā te rongo i roto i te tina nā.
4: Ei anō i pai mai nei i ki ia vai kapu ao kō na tai toke rau. Ka marae tapu noho i o te tī. Nona pai e walu aku nei mako. Oi ho ina kai e walu. Kahi e kūai ko hoku o hoku lea i ko ho o kui.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei, wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua no hoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ka kore a Chris Pink, mema pāremata o te pāti Ngā Hinara, e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi, e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te i pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te mareana te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pera i tēnei. Ka taima i etehi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapa haka ki te ora o te tangata. E ai ki a Joe P. Hema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapa haka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki. Ngā take tōranga pū o te wā, me ngā āhua whakahirahira katoa o te ao Māori. Whakapiri mai, whakatata mai ki ngā take o te wā i a Rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 6.3 te Iarere.
0: Ki ngā take hākinakina, ka tikitiki ngā mamaku ki a rātau anō hei ke mu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e rite ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te ke mu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā ke mu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kahate kore
1: Toto ko FM
2: A whakatauki
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha
0: Kahate kore
1: Toto ko FM
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
6: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Poma Pāria i whāngarei. Phoenix Matthews no Kirikiri High School mo te wahanga pai te Hurinui Jones.
7: Tuia i runga, tuia i raro, a tuia i roto, tuia i waho. Tuia e ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi, e ngā hapu o te motu, tēnā rā tautou katoa. E rere ana ngā mihi ki ngā mate o te tai tokerau. Kautou ko whiturangi tia, a rātou ko wehi ki te pō. Haere, haere, haere oki oki atura. A hoki mai ki a tātou, e ngā kanohi ora. Tēnā tātou katsa. E mihi ana, ki a kautou mā, e ngā kai whakawā. Kautou e whakawā ana I ēnei rangi e toru, I nā te a tāhua. No reira tēnā rā koutou katoa. Ki aku hoa haka taitai, ki ngā kai kōrero, kua kōrero tia, ki ngā kai kōrero, ka eke mai ki runga I tēnei atari mira, kia kawa tātou e ware ware, e whānau ko tahi tātou. Mena ka eke tēnei tangata, me tēnā mea, me tēnā atu mea, he kanohi koutou mō te tai tokerau. No reira, ki aku rangatira, Nei naha te mihi, nei naha te mihi, nei naha te mihi. E tūnei au I tēnei rā, ki te whāriki hia, I te kaupapa nui whakaharahara, arā, ko mana motu hake te a te tai. E whakai marika anā hau ki tēnei kaupapa kōrero. He kaupapa hohonu, he kaupapa whānui, he kaupapa e kōrero ana I te tino oranga o te ao. A o te tangata, o ngā mea kato e noho nei raro I te korowai, o rangi nui rāua ko papatua anuku. A kāti, tuatahi ake, me hoki tātou ki te pūtaketanga o ngā mea kato, ki ngā rāua tua uriuri, whai ioio,

0: itu fakar ini kengara orang ini orang waktu papa tua anakku. Karena hotel itu poiri, nak, nangga tua ibu herawa kaputa tahu marah. Ira ira, katimata te oro kahanga nga meakato. Ingaraka, nga manu, nga ika, nga huarere, pū nga were were, ame te tangata anō hoki. Nō reira tātou ma, e hara I te mea, ko te tai au, I te mea wehe I a tātou. He whanaunga ke, he matua, he oranga. Ko tāne te mato te ngāhere, ko tangoro, te moana. Ko tā whirimātea, ngā hau. Tū mātau I ngā te pakanga, rū au moko te rū whenua. E haere ngatahi tēnei. Nā, ko te tai au ko au, ko au ko te tai au. Nā ko nei, ka puta te whakaaro nui, mena he whanaunga te tai au, nā mai pēhea tā tātou manā ki a ia. Nā, ko te whakautu, ko te mana motu haketanga. Arā me whai kaha ake, a te tai au, me te tangata, I te tū, I te ora, I te kōrero I roto I a tātou anō. E rangi, e hara I te mea, mā te tangata anake, e whakatau I ngā take katoa. E rangi, me whakaute I te mana take take, o te whenua, o te wai, a o te haurāne. Nā, I enei rā, ko tino kitea I ngā pānga kino o te whakapara hoko I te tai iau. Nā, ko puke ngāwa I ngā para, ko angaro ngā ngāhere I te tope haire, ko mimiti ngā momo kararehe, me ngā tupu. Nā, kei pāngia te ao e te panonitanga o te ahoarangi. Ā, ko ngā tohu kei mua I a tātou, e karanga ana, kia rā ke tātou. Mena kore tātou, e whakarereke I a tātou nei mahi. Kei raru te oranga o mā ngā uri I whakatipu. Engari, e hara tēnei wā mo te mataku anake. He wā hoki, mo te whakahokia ngā rongoa. Ko tētahi ua wā rongoa, ko te whakahoki I te mana motu haketanga ki te taia. Nā I Aotearoa nei, ko ki te tātou, I he tai tauira, pērā ki te whakai, mana, āture, ki he tai iawa, me he tai wāhi tapu. Nā, he tohu tēnei, e anga whakamua nā tātou. Ki te mārama ake, ki te honanga, o te tangata, me te tai iau. He oi anō, me toro atu hoki tātou ki ngā tauira o te ao whānu. Ake ngā whenua ke, e tupu ake ana, e whakamana ana I te tai iau. Nā, pērā I te whakai mana āture ki ngā awa, ngā ngāhere, me ngā maunga, he tohu ēnei. E huri haere ngā whakaaro ki te ao, ki te whakai, E mana tō te tai au! Mā te ako mai, I enei tauira, kia kā ake tō tātou ake ara whakamua. Nō reira e tātou ma, I te mutunga iho, I waku nei kōrero, ko kōrero tia, he pātai tēnei. Kei te aha koutou, kei te Tarau I tō koutou rāpui ki te papa. Ko, me tiaki ni a koutou katoa I o mātou nei tāiau, kia pai ake. I o mātou tamariki mokopuna, kia whai huarere, kia whai hua. I roto I tō mātou au, I roto I tō mātou iwi, tō mātou hapu. A me tomātai hāpuri hoki. No reira tātou mā, ke te hihia koutou i te ao ngoikore, i te ao kua pokinotia, rānei, he ao a tāhua. He ao e rere pai ana ngā awa, he ao e tūkaha ana ngā ngāhere, he ao e wāta ana ngā manu, kia koutou te whakautu. No reire tātou mā, kia toitū ai te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata, kia kaha ake tō tātou nei, kaha ki te kaitiaki, ki te tiaki, manaaki, i tō tātou nei tai. No reira, huri no i tō tātou nei whare atāhua, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pumapāria i Whāngārei. Phoenix Matthews no Kirikiri High School mo te wahanga pai te Hurinui Jones.
2: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Te ororo.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i tētahi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei, wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o Nui, tā rātou, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka taima i etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpoi.
0: I rewa ke te tahi rangahau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
4: Ngā take o te wā, e hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki, ngā take tōranga pū o te wā, me ngā āhua whakahirahira katoa o te ao Māori. Ka piri mai whakatata mai ki ngā take o te wā i a Rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te Iarere.
0: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki ngā mamaku kia rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e rite ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga kia ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22. Rua, o ākuhata. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Taupoko.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
7: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kitea ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kaikohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parāna i te huarahi ki te hāpai i te reo i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te rua tekau ohe petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō tāone me tō whānau. Kei reomaori.co.nz, ngātai pitopito.
8: Te wā o te reo.
9: Ka toki a taku kiri ki te rereu o te pō. E rifa nei taku rai māwai rā e ranga taku mate. Mā puhi kaiariki, mā puhi taniwharau, mā puhi moanariki. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngā puhi. Ngā puhi kaiariki, ngā puhi taniwharau, ngā puhi moanairiki.
8: Te wā o te reo, your flavour.

0: 89.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ko pōhaturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare tāere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui matuna hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero. A tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa. Ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whereau i tēnā i hei tāu he, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki ngā rātau i tai mai.
3: Ka rawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngai te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā, ngā tāngata, nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, nō haina, nō whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Ah, karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whai atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, a ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā. Ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So haere te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko, kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei i ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
5: He 2018 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa, no reira etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea, and ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.

0: Uaua rawa o ngā mea katoa. Mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa katū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. I taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf. Me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea iti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rata te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pia tētei o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tētei o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori Aotearoa. Kia ho atu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira, koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
0: Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he ori te hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and ai, pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
1: Karawe te rongo e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
0: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka, aue, te priority list ka ahua hiki, i a koe wāte ana.

0: Kia mahi. So e tahi marama ana, engari ko tō mātauru taki ki, ko te kōrero atu kia rātou. So hara te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui, e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga i pihi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakarite ai tētahi huarahi kia te tuki.
1: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
0: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te teo ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano tukau mawha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti koe ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
1: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poetūkohu Aotearoa, tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāri o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō rei kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa.
1: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tāu, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehe ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai, me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau i kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākāriki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākāriki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākāriki, te uaua, te mamae, te taumahatanga, ki runga i ngā pokohiwi, o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao. Ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
3: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o āwangawanga mō e nei whanakitanga.
3: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua. Āta haere. Āta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he. He āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro?
3: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, Kia haere nei, ko te Aotearoa pū pono me te tika, ngā mea katoa mō te mokopuna te take mō te apoopo.
1: Hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka putana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
3: Oh, kia hau nei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei Aotearoa pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei Aotearoa pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taua kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
4: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā konā i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
4: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira, he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai. He aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou. Koe ki te tātou i ngā tini painga ki te taha o te ahurea, ngā tini painga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
4: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nai, ki te ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
4: Koia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei, engari i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mo te manawa.
1: Lai whaka kōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
4: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te paenga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Mackey ara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura, ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackie. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
5: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakaturehia i te putahimano e iwarau 2006. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. A hoa anō, te kau mai wa tau whaimuri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoa anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahimano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle-mā ko Hone te kauru taiapa a te tohunga. Hewai anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Ma kia whai au i ēnā kōrero hītori kātahi koe ka whakaraupapa mai a rā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
5: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā retotanga, te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata, mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi, me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
5: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mā tauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara kia Hone te kauru taiapa ma, kia Emily Schuster ma. Ne, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga. Ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rā pā te paitawhiti, i roto i a mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i rute o nōi ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i rute i o tātou nei hapori puta nōi tumutu. Heo, ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i rātou i nei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te whare rā i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
5: Ki te tiro koe ki te kounga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kounga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he tokomaharawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakoa a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga, ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki ngā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anō kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
5: Tōna tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i era tau katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utumoku ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi nō te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa matau a tēnei kamupene.
1: i mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
3: Wow.
5: Ki te tika koe koro mā te whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titi hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō ara hoki tētahi, tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua kē atu. E pirangi ana hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi take take o te ao, me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi take take kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga, ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua pai, ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka atatirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te puia rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwha kā pareira, ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā apiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
6: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tae atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 2023. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i nei pare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Rono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i ērā whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i ērā whare ki te tāo te marae.
1: Ah, tēnā koe, nā, kia whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
6: Āna, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. I nā te praere kataha ake nei i tātou au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpuhi, tae atu ki Waimā ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana anō o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
6: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa he hari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
6: Ko kei reira tētī huarahi, e ehia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā tarati ngā kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
6: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho a waka nei, mahi ki runga, te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki i ngā mahi Ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te hare Ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai, ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mō rere ana.
6: E hoa, tēnei mōrearea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take, e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua, o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea, nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere, toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, Minita. E kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
6: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. Ama i nei momo trades, me ngā ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa, kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
6: E hoa, ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miriona tāra i tuatu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei hāpai hoki o rā.

0: ダンカハテ
1: トトコ FM
2: ファファカタウテ
3: エタルワナイタク
4: ファファカタウテティカガオテネファカタウキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイヒキロトイガマヒオウエラアト
3: エタルワナイタク
1: ダンカハテコレ
0: トトコ FM
5: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko miri miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Au mai ki tō tātou pai kōrero, ara ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero I tēnei rā ko Kipa Munro, Ngāti Rehia, me ngā puhi nui tonu. Ka rongo ake tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga, a ngā tupuna, Mo te whakakore kore ano I ngā taonga nei I runga I ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau I roto I te tai togerau.
7: Nō reira, ai, whakaara anō I tēnei tai.
8: Ai.
7: I whakarite anō tōna whare o ngā kōrero.
8: Ai.
7: Ana, kai te kaha ake te hāpā I tēnei rākau I nei rā I te tai togerau. I te mea rūrua tonu ngā wā ka kitea ne.
8: I timatau te mai ki roto I tai o ngā kapa. I runga I tāku pōhehe pia. Mai roto I te kapa haka ka hiki ake.
7: Ka hau anō tōna rongo, ka kite anō.
8: Te mate kē kite au o herere rākau noiho. I ngaro tōna reo ki roto I tēnā. Nā te mea kaupapa anō te kapa. He kaupapa rangatira anō tōna. Nō reira, ai, toru noi ho. Mei pia waru noi ho mātou I tino mōhio ana ki ētahi o ngā mahi. Nō re, kei reira ke toku mahi.
7: E mahi nui tērā.
8: Kia
7: pupuri I era nekehanga, I era kōringa. Kia pupuri hoki ngā kōrero o ia kōringa.
8: Kei reira ke te mahi taimaha. Māma noi ho, e tai au te ako, hako kowai. Ki te rere o te rākau. Engari, ko te kōrero me ona mātauranga, he whakapapa e nā rākau katoa, he whare katoa e nā tai.
7: Kamatū, he nui ake ngā rākau I enei momo ka kite I enei rāne.
8: Ā, koia.
7: Ai, ko te tai aha, te koi. Te tai kaha tonu, engari, arā nō.
8: O, ai. Here, koe ki roto I ngā whare tiaki taonga, ka kite koe ngā momo tai katoa. He maha ngā tai ki roto I ngā whare pupuri taonga. I Waimaria e are au ki reira I te tahi tai wā ka kite au e tahi o ngā tai I reira. Hara te rangahau. Hoina o e tahi o a tātou kōtiro e mahi ana ko I tāmaki. Oh, kia ora.
7: Puere te kuahe.
8: Tēnā koe ngā pui. Hara mai o te kite o ngā taonga nei. Nā te mea te nui ngā kaore e kite ana o a tātou nei taonga. He take anō tērā.
7: Ai, e noho moke katoa ana, I roto I ngā pauaka, I roto I ngā whare tiaki.
8: Me whakaorangia.
7: Ai, ko tērā pēa tētahi o ngā rerekētanga nui o te tiaki Pākehā me te tiaki Māori. Tiaki Pākehā, ka rauatu ki tētahi pauaka, mea te he krahe kia kaue pāngia e te tangata. Engari, kia tāu ane, ko moke, ko noho moke tērā taonga. Me pā rawa te ringa,
8: me pā ngā ringa,
7: te hinu o te kiri, e hakaora anō I te taongara.
8: Ai, tika tau. Ko raru ke au ki roto I tēnā āhuatanga me te tiakitanga o wā tātou taonga, me mau karapu e nā mea katoa, nē, kore koe e mau te Māori o taua taonga.
7: Kamatū, ka kore te taonga e rongo I tō Māori.
8: A koe ara. Me kōrerau tēnei e te rawhitiro, nā te mea e kōrero tahi ana tāua, mō te tiakitanga wā tātou nei taonga.
7: Kōrero.
8: E hara tēnei mea te tiakitanga, mena ka kohi ki roto I te pauaka, ka kuhungia ki roto I te rūma. Hara

0: Tēnā te tiaki te taonga.
1: Kia ora.
0: E perana te tangata i te wakamate. Kohi ki roto te te paua kukata hei ka pera. E, he taonga kei roto i ngā ringa o ngā Pākeha. Kei tērā taho te awa ngā rangatira. He taonga nā hongi. E toru oua taonga. I tukuna atu ki ngā mihinare i te wā here mai rātou ki konei. E whawhai ana mātou ngā tirihi ke whakaukia mai. Whakaukia mai e nā taonga. Ki roto i ngā ringa o ngā tupuna. Ki roto i ngā uri.
1: O e rā tupuna, o te rā tupuna.
0: Ngā uri whakaheke o aua tupuna raka. Nore, kahana mātou te whawhai mo e nā taonga. Ke whakaukia mai. Ko mahi ke au e nā taonga. I te wā e hare mai ngā rangatira ki roto i a mātou a manoko nei. Ka here au ki reira, he anau ki te mau. Mau e nā taonga. Kore rātou ka hore i tia taku inoi.
1: Mahi tukana.
0: Nō reire, he pai tērā. Engari kei roto wā rātou ringa tonu, rātou e tia kiana. Kia pērā, i ngā hui nui o ngā tirihia, ka puta mai anō te reo o te taonga tāreha. I reira ka kite koe, anei te taonga e kōrero hia nei.
1: Hina wana wana te ki.
0: Me pēnā katoa hoki.
1: Me te mea hoki i tērā rā, o i tērā huihui ngā whakamaumaharatanga i te pakanga o Rua Pekapeka, ka puta mai te taiaho o Kawiti. Tēnā ka kite i te ora o e rā taonga.
0: Koia.
1: Ki reira, tiaki ai.
0: Nā, tēnā koi.
1: Kite i te tino tiaki i te manaaki, ko haka ohoho anō i ngā tupuna rā, wa rātou kōrero, Te mau o rātou rākau. Ai, nā, tino whakai ana.
0: Nā, tēnā koe. Me tāku ki oku tauira, wā rātou nei tai aha e mau ana rātou i nā e tonu nei. He taonga. Nā reira, i ngā wā o mua hoki, e mōhio ana wā tātou nei tupuna i te wā ka tai tēnā taonga. Ka mōhio rātou, ko tai mai te taonga nei.
1: Ko whaingua, ko
0: hara ko te tangata i mau, aina ki te rātou te taonga, te taongara, te toki, te taiaha, tērā, ka pērā, ne. Me hoki ke tātou, ki te mau e nā momo taonga. Toku toru te kautau pia, toku taiaha, he taonga. Nā te mea, ko taike ki runga i a Rua Pekapeka, ko taike ki roto i Tainui, ko taike ki roto i Kiko. Ki roto i te kingitanga, tēnā taonga. Ko tāku ke, me tāku ki ake, ke kia tātou katoa, me tuhi ke tātou aua hui katoa.
1: I te whakarau. Ai.
0: Nā, tēnei taonga i tai atu ki kō. Nā te mea i te wā, te mahi, taku mahi, hei kaitiaki o te taonga nei, ko taku tino mahi, ke tirohia, mā wai muri mai iau.
1: Mā wai e manaaki. Mā
0: wai e tiaki muri mai iau. Tēnā taku titiro.
1: Nā, ka pira mō ngā taonga katoa. Tēnā whakaro au o te āta tuhitui. Hei tēnō Waimari e tō mātou whānau i koha mai e Tracy Walker. Me tāna tāne he kai whatu. I koha mai te tahi kahu kiwi. Ki tō mātou whānau. Inā te nui o te rā koha. Ana, i au ka kōrero ki aia, ka āta tuhi au i te haerenga o tēnei korowai. Nā, i te wā i taumai ki oku ringa tuatahi ka hoki atu ki a matua te wārihi. I nā hoki tukuna mai e Ngāti Wai etahi o ngā kiwi, hei kahu mo te kākahu nei. Ka hoki atu ki aia, ka mirimiri o nā ringa. Ka kōru i ngā kōru. Muri tērā, ka hari atu e au ki te kāinga ki Matauri, ki te taua pāpā ki a nau. I mui tōna matenga, ka karakia hia te kākahu nei e ia. Ana ka noho māua ki te wānanga, heahanga tikanga mo tēnei taonga. Āhea puta mai ai. Heahanga, inai mena he hui mate me pēhea te takoto. Heahanga tikanga tuku, heahanga tikanga hakahoki mai. He hanga tikanga horo i ngā tapu. Ina uira kaupapa katoa, engari ko te kōrero nui i puta mai aia, kia kaua rawa tēnei me Tracy anō hoki, kia kaua rawa tēnei e noho noa i roto i tō kāpata,
0: ai, ai.
1: Kohi puehu ai. Koia. Kia kaua noiho e noho ki te pātū, kohi puehu ai.
0: Ai, ai.
1: Tūai he kaupapa, me puta mai tēnei taonga. Anā, i roto i au e āhua, he whakamāpea ki te mau i te kākahu rā, nā te rangatira o te kākahu, kei kia e whakamanamana na āhau, te tangata i āhau, engari, ki au nei kua mārama i nāne i runga i ngā kororo a weneina, ki te kore e mau i e rā taonga, pēnei i te taiaha nei, ai. Kāre koe i te whakamana i te taiaha, i te kororo ai nei, no reira, e hara i te mea kei te whakamana mana te kai mau i ai anō, engari, ko te puta mai, pēnei o kororo mō ngā taonga nei, ko te puta mai te rā taiaha, ko tau mai te taiaha ai, tāreha.
0: Me tōna reo katoa,
1: ai.
0: Ne, tēnā kororo ai, kei ai a tōna reo.
1: Ai. Nā,
0: ka waha ngūngia me nā ka waihono atu ki roto i tōna pauaka, ko waha ngūngia tōna reo.
1: Me te mea hoki tōna kōrero, ai, ana, i homai tēnei, e tēnei tangata ai, i tēnei wā, ka karakia hia e tēnei tangata, ko tai atu ki te hakatūwhiratanga o tō tātou whakāturanga ai, i te papa, ai. Ko tai atu ki tēnei ai. Kaupapa, tēnei hui mate, te i hari atu i tōku kraua, hoki atu ki roto o kahungunu nā te koroa ia i hari no reira me āta tuhi
0: ai, ai, ai.
1: Kia tai atu ki ngā mokopuna kua ki te rātau i nā te nui o ngā kaupapa kua kawea e tēnei kākahu pērā hoki mo te tai aha nei.
0: Tēnā tāku aroha i kauke wātea māua ko Erima ki te noho tahi
1: ki te,
0: i mua tōna matenga i tōna whakahokinga mai tēnei taonga i mea mai ia kiau a tōna wāka noho tahi tāua mo te wānanga kōrero mō tō koutou tēnei taonga. Nō reira, ko taku manako i tuku nei ia ena kōrero ki ona tama kia pēni rautahi ko tātai. Ko taku tino tu manako mena i tuku nei ia ena kōrero. Nā reo, ko tēnā taku aroa, nā wai ngā ringa i watu kia aia, nā wai ngā ringa i watu ki te ringa i watu kia aia, kia hoki atu ki tōku tupu nā tāreha, e a te take i wehe atu tēnei taonga mai a tāreha, i tuku, i ngaro, i paka ngā pia, i roto e nā āhuatanga, i riro, ko tēnā taku aroa. Nō reira, ko tēnā te tauira, ko tauirangia au, ai. Ko tauira, ai. Wako ngā pia, mena he tuhinga, nei te rā, ko wai te kaupapa, ko wai ngā rangatira i tai atu ki tēnā huiraka.
1: Nā wai ngā karakia.
0: Kia tai atu ki te wā, nā te mea kā tuku au tōkua no tai aha. Kia wairaini, engari kā tuku nō atu au, me ona kōrero, whā te kaukimuri.
1: Ai.
0: Whā te kaukimuri. Nō reire, pēnāna. Kia kite ai rātau, he tino taonga.
1: Kamitu, ko pā te mauri o ērā taonga takatoa ki tēnei taonga. Ko pā te mauri o ērā kaupapa katoa ki tēnei taonga.
0: Ko ia.
1: Pēnei tō tau taonga, te manurei nā Todd Cooper i whakairo. Ki au nei, kei te āta whakarongo ia ki ngā kororo katoa nei. Ka mau katoa we nei kōrero, ki roto i te taonga nei, haere ake nei, haere ake nei, no reira. Ai, tērā tirohanga Māori a tātou, ne?
0: Koia, nā tēnā koe.
1: Ai, no reira, mihi ana ki a koe, tiaki ana i tēnei. Hei, mō tō tāua hapu o Ngāti Rehia, engari mo te iwi whānui. Me te mōhio, ai, kei kō, etahi atu o ngā taonga. Ko te karanga kia puta mai e rā taonga i ngā hui nui, ngā kaupapa nui.
0: E maharanau ki te tahi kōrero, e mea tū, e ake tēnei mea te taonga. Te taonga, tēnei mea te tino taonga, ko te tahi e tuku nei koe ki te tahi atu, ngare kauke koe hihiana ki te wehe atu ki te ratonga. Tēnā te tino taonga. Ka maharau ki wa tātou mokopuna, he maha wa tātou mokopuna, i inoi ngā tupuna homai tō pipi. Uewa. Tēnā he tino taonga.
1: tino taonga
0: tērā.
1: Kore rawa koe hihi te tuku.
0: Pē ka pēhia au tuku tēnei. Mā runga i te inoi noiho, te inoi noiho o hoku mātua. Kia au. Me taku mōhio ake i aua wā hoki. Aua inoi mō aua tamariki. Hei noho ki ngā rekereke o a rāua nei tupuna.
1: Kia whāngai hia.
0: No reira ko ēnā ngā taonga. Kei a tātou katoa ēnā taonga hoki. Kei roto kē tātou he ao, aorere kē tēnei ki ngā ao a watāua nei tupuna mātua. Engari ka pēhia tātou i kawe ēnā momo tikanga i roto i tō tātou ao.
1: Ēnā mā
0: tāpono. Te mea me. Homai oku mokopuna. Katoa.
1: Engari, homai mo te tahi wā.
0: Engari, me pēhia i tūtuki tēnā āhua o ngā tupuna i mea te homai mo te katoa tōna ao. Kia noho tahi kia. Nē, nā te mea noho wehea nā tātou. He aroha hoki ngā mātou ke wā rātou anō tamariki. Ena mea katoa. Ki roto i wā tātou tikanga ngā whakautu. Mō ngā pātai katoa te ao. Kei roto i wā tātou tikanga. Hakoa pātai mai Pākehā mai, e tāe au te whakautu ena pātai ki roto i oku tikanga. Mā oku tikanga e whakautu ngā pātai katoa te ao. Tāia.
1: Ka mātua i tērā. No reira, ka hoki ki Wataua Kōrero mō ngā kaupapa, kua tai atu e nei taonga. He hei tahi o ngā tino kaupapa, kua hoki anō tēnei taiaha tāreha ki te kōrero i ana kōrero?
0: Te tuatahi hoki i tōna whakahokinga mai tuatahi.
1: Ai.
0: I roto i Waitangi. Pēnei ana na te mea i te wā i mau ngā whānau katoa warata nei taonga mō aua hui taripunara.
1: Ai.
0: I noho ngā taonga mō te katoa te wiki.
1: Ai.
0: Nā, i te hokinga mai au taua taite, ka mea ngā hunga nei, ke te takotongia hia mō te pōnei, ka mea, ewa, roa kē tēnei taonga i ngaro ana.
1: Yeah, kai te hoki tai hoki mai kia.
0: Hoki ana te taonga nei ki tō mātou nei marae.
1: Ah.
0: Nā mātou i haere ki aua hui, te rōpū.
1: Haere kotahi atu.
0: Te rōpū. Te kāinga i whakareri tō mātou nei marae i Whitiora mō te hokinga mai o tēnei taonga. Tēnā te tuatahi i kawe tēnā taiaha ki runga i tōna ātea, ki roto i tōna whare o te rangatiratanga, kia takoto, kia moitahi ki roto i tōna whare, ki te taha o nā uri. Te taha o nā uri. Arī tēnā te tuatahi. Me ngā hui nui ki te kāinga, e nā momo hui, e maha ngā hui ko nā te taiaha nei kawe, hui mate, hui ora, maharanau te taku iramutu, makware, pārangi, nā te taiaha nei i ai kawe ki tona whakamutunga. Me e rātua o a mātanei kaumātua kuia tēnei kawe. Nō reira hara kē mo te hui ora anai, i tāku kite, anora kia whakanui atu i a rātau. Hakoa i kōrero tahi tāua o hara tēne mo te whakanui te tangata.
1: I whakanui atu te kaupapa.
0: Kia kite ai, anei te tohu, e whakanui atu te kaupapa nei. Ko te tino tohu oki o te whakanui te kaupapa ko tōku kuia.
1: Kuia te tino taonga.
0: O te rau oriwa. Mena ka taima ia ki te hui, mo i ana koe e rangatira. Nā pērā atu i ngā taonga nei.
1: I rongo kōrero i hoki atu ki roto Ngāti Hine mo te hui mate o Matua Erima, ne?
0: Nā, ki te koe. E mihi ana te taonga nei kia aia. Nā ringa whakamutunga i waho Ngāti Rehia.
1: Ko ona
0: ringa. Nā ka kawe te taiaha nei a Ngāti Rehia i te wā ka eke panuku ki Ōtiria. i reira eri mai takoto ana. Ka mau, mau tēnei taiaha ki roto. I te wae hau atu mātou ki roto. Aua, aua hāri kehi tahi o ngā kōrero ki roto i tēnei kōrero. Hako te, hako te hui matai.
1: Kaupapa hohonu. Heiwi hāti kehi e tātai.
0: Noho tahi ana ngā mahanga apini rawa ko a tātai ki te taha i tau mātou nei haungatu. Ka tukuna, ka whatu au te taiaha kia tātai hei pupuri i te wae haere, haere whare ana mātou ki roto i te whare. Ka noho, ka kitau e pupuri ana. Ka haumai tō tāua nei kuia a neira ki roto i te whare. Ka kite ia tēnei taiaha, ea tēnei taiaha ki konei. Ka tango ia te taiaha mai a tātai. Ka whakatūngia ki te pātū muri mai a erima. Tēnei wā, noho nau ki reira whakarona, oh, me pēheau tiki tāku tai. Me pēhe hāpai. Hoi no, i tū tēnā taiaha wainganui, ko te waimari e ko tēnā te rā whakamutunga o tōna takoto ki roto i o tīria i mua tōna hokinga ki motatau.
1: Motatau. No reira,
0: hei roto taku hinengaro tērā whakaro, paiatna. Me noho mo te katoa te hui nei. Kia pērā, nā, haere mātou te kai, ka kite au tāku hoa hemi ki waho. Hei mohena koi te ahua tēnā toa, haere mai, tōna awhi mai iau, ka tangi māua hoki, hakoa toa, tae te tangi.
1: Ai, e, tikana.
0: Tino, tangi māua, ka mea tau kia ia, he hemi, ka honere a Ngāti Rehia, mena ka mau koe te taonga tāreha hei kawea ia erima ki tōna waka mau atu ia ki tōna kāinga noho ki roto e motatau. O ka tino tangi te kroke nei.
1: Ie, rongonei au.
0: Maotai, maotai. Ka matu i pērā ka whai au tāku taonga mai taua pātūra. Nā leira, nā, he reo, he kōrero katoa.
1: I hapangia e hemi.
0: Ai, nāna te waka tupapaku a erima mai tōna hikitanga, mai tāna putāke i te whare o tūmata uenga ki te ātea o tīria, tainoa ki tōna mutunga. I te waka wehe a erima, ka hoki mai ka tū a hemi. Ki te paumotomoto, ki te, ai, tomokanga, ne, tomokanga, paumotomoto. Nā ka tūia ki te whakahokia mai te taiaha, nā te mea tū anau ki te whare. Ka eke i ano ki runga i te ātea, mau ana tēnei taiaha ki te whakahokia mai. Ne? Kauki i haere māwaho i te taiapa, o anei kipa, anei tō taiaha, anei tō taonga, a nei tō taonga i roto i tōna mai. Nā.
1: Pū, me i reira au. Kia kite oku karu i tēnei.
0: Ai.
1: Mahi rangatira.
0: Nō rea, kei roto i te rākau e nā momo āhuatanga. He maha ngā hui ko haere ke māua, ko haere ke mātau. Me wā māua nei rōpū ki ona momo hui. Mā te reo o te tai, te taiaha. Te tefa aharaini, mā te reo o ena rākau mātou e kawe, e tohu. Ai, kei reira te meau i roto wa tau ane kōrero, anei te kaho te rākau. I puta mai enei tikanga i roto iau. Kei reira e noho ana, kore i taku tupuranga, taku waimari e tupu au i roto i tēnā reanga, ko au te pōtiki hoki oku mātua, no reira ko kaumātua kuia ke oku mātua, i whānau mai toku oku mātua i te tau tahi mano iwarau te kaumāwha. Horea, tino kaumātua kuia oku mātua i taku tainga mai ki tēnei ao. No reira, ko whakatakotongia ke rāua.
1: Yeah, he tuapapa matatoru.
0: Ai, ai, ai. Ngari taku wehenga, ho, e aoke, e aoke, e iwi ke, e araini ke, ka ahua mimiti tērā taha tāku. Nā te rākau, au i whakahokia mai.
1: Hoho anō.
0: Nā te rākau. Pērā anā te pātai, e pātai nuatu e tahi ke au. Ho, kā koe ki tō tikanga, e a te take pērā koe. Ka
1: anei.
0: Tohu au te rākau, nā nei te rākau. Au pērā ai. Me taku whakapono pērā anā. Whakapono anā au pērā ai.
1: Oe, mihi anā ki a koe, e te toa kai rākau, e te rangatira, mau e tiaki nei tēnei taonga o tēnā tātou, vai. Mau e hāpai nei i enei tikanga, i enei kōrero, i enei mātauranga, i enei mātāpono, kei roto katoa i te mau i enei tai, i enei rākau. Kamutu e whakāko ana ki o tāua whanaunga, o te taitokerau whānui, e kawe nei i enei tikanga, kia kitea, kia rangona. I te mea ka rongo au, i a koe ka whakaeke i te marae a te maua nei te rākau e waire ana i te waire a ka mau pū, mau mahara tonu au i te hui mate o tā heke nuku mai. Hariki moana, i roto au i te whare, a ka rongo i tō reo, ka rongo i te āhua o te mau, ka āhua tiro e tahi o mātau ki waho, ka rongo e, ko tai mai a Ngāti Rehia, ka mutu ka kite i te rangatira o te kawe. Kia rangatira ai te kaupapa, me rangatira te kaue. Kaue haere noa, pene, i o kōrero mō papahemi. Kiha i a haere mōna, anei tō taiaha.
0: Koia, koia.
1: Engari, mā te āta kaue, mā te āta mau, te āta haka mana i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā mahi. Norere, mihi ana ki a koe e tū, tauira nui ana ki a mātau o mātau reanga. A koa e tahi waka, kore pea koe e whakaro, engari, kei te mātaki mātau i ngā wā katoa. I o mahi, i tō kawe i a koe. Tēnā koe. Mihi kawana ki a koe, te rangatira. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Tēnā pēha i whakamutunga tēnei kōrero tāua. Tēnei taiaha, e rite tonu ki tōna kaimau. Tōku ki tōku kauai. Tēnei ki te kauai tōku tupuna. Mena ka kite koe te kauai o tōku tupuna, ewa, pā ki te tuanui hirunga nei. Ka kōrero aue nei kōrero ki wa tātou tamariki, ka mea rātou, o, mena ko tēna tō tupuna, pāpau.
1: Hea koe i potoe. Hea koe
0: pērā ai. Ka kōrero aue ki a rātou pēnei. Ka meau ki a rātou i ngā wāonga wa tātou tupuna, i tai mai te Pākehā ki konei. Ka mea rātou, ore kautake tō reo. Hore kautake tō tikanga. O kōrero katoa, hore kautake. Ka pēnei mai te āhua o a tātou tupuna. Ka heke te mātenga. Ka heke ngā pokohiwi. Ka pā warātou nei. Pōtai ki runga warātou nei upoko. Ka pērā ai. I te wā e rātou pērā ana. Kia ngaro warātou nei tikanga katoa. Mena tika tāku kōrero. Ka taea tātou te piki ake anō mā tō tātou reo. Mā wā tātou tikanga, me wā tātou kōrero katoa e kōrero hia tāua i te rānei e Rāwhiti. Nō rere mihi kauana ki tō tātou reo.
1: Tēnā koe e nei whakaaro hakamutinga. Kā rei tu atu. Tēnā.
0: Tēnā tātou.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko. Kau kai pō te reo.
2: Au mai ki tō tātou pai kōrero, arā ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā ko Kipa Munro, Ngāti Rehia me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakorekore anō i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

Ya kaha te kōrero. Tautoko FM.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā, rātou kua hi ngātu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pā mamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

Āpiti hono, tā tai hono, ko tā tau, te hunga ora kia tā tau, a tēnā rā tā tau katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, kia piki aki e te ora e te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika na me mihi au kātika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku

Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngāmotu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi kia koutou, morena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, tēnā koutou, morena. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka. E ki ana, ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. A rā ia, e ata praere, e ata rā mere rānei. A te, te kaumāwhā o akuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, e mihi nui atu anā au kia koutou katoa. Koutou kōhono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Pērā ia, e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Ka nui taku mihi kia koutou katoa. Koutou kua hono mai, koutou. E whakarongo mai ana, e te tī, e te tā. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te rū takau maiwa, meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou, marumataka Māori. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rā nei, te takau mā whā, o aku hata, o he re turi hōka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, I rungi tō tātou marumataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī kōura. Ara, te pōuraka, te mahi pōuraka, te hī kōura. Koe nā mahi, ko tēnā mahi anake. E pai ana I tēnei rā, nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei wanga, kei raro iho e homa. Nō reira, pai tēnei wā hei noho tahi ki tō whānau, ki o tino hoa rānei. Pai tēnei wā hei mahi ngā mahi kua roa nei koe e whakarohi ana. Pai tēnei wā ki te whakaaro aro, a ki te whakahihi ko anō hoki. Nō reira e homa, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou marumataka Māori. Ara, ko tīrea. Ana, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, mēnā kāri anō koutou kia rongo. Kei te hia hia, te Party Act. Ara, David Seymour mā. Kei te hia hia rātau. Kei te kawe tētahi pire, ki te whare paremata. Ko te ingoa o taua pire. Ko te pire whakaokawa I te reo ingerihi, hei reo motuhake ki Aotearoa nei. Engari e homa, anei tāku kia tātou. Kia matāra tātou ki tēnei mahi nana kia. Ana, ko rongo au I te rā nei, ko tā rātou tino hia hia ki. Anena, ka whakaitia mai te pire nei, mena ka whakamanatia mai te pire nei. Kia whakaokawa tia ai te reo ingerihi ki Aotearoa nei. Ara, kā tahi, kā rua, ka mea mai rātou. A tēnā, titiro ki te tiriti, engari, titiro ki te taha reo ingerihi o te tiriti. Nā tēnei pire, pōko tifo e oma, mahi nana kia kei te haere, mahi pōkoko hua kei te haere. Nō rere, kia matāra tātou, kia matāra e homa. Tēnei kāwanatanga ana, nā rere ko te rongo ā ia, me pōti, hei te marama o noima. Me pōti atu tātou I tēnei o ngā kāwanatanga ki waho, me pōti anō tātou I tētahi anō kāwanatanga ki roto. Kia pai. Hapai e homa. E whai ake nei, e hare ake nei, me ki, ko ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki, kua hipa asu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire ho mā, I kua nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai. Mā runga, te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Kia ora rā e te iwi, e te whānei. Hoki mai, auraki mai rā, ki tai pari, tai timu. Ina nahi rā, I tū ai, te tai hui I rungi te marae o tūranga wāwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto I a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai I tēnei o ngā kaupapa, Nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, Kere am I right? He kai haka, no roto mai te rōpū kato haka o Ngāti Whakaue. Tēnā rā koe, kere am I, kia ora rā.
3: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai anei tēnei haora o te pō.
2: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā I tērā o ngā hui ki rungi I Tūranga Wawai. Mata ora ai I tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū, te kaumātoru, no roto mai o I a Aotearoa, I a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto I ngā puna e whā. Ana, tēnā, opokaro, e kere ama kōrero mai.
3: Ah, ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō I ngā māngai o ngā rōpū 5.5 no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki.
2: Mm.
3: Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu I maka tā wharau pōhiri I a mātou ki ringo Tūranga Wāuai mō te ao katoa. Me te kite I te ariki nui e tautoko ana I tēnei kaupapa e ki anei ko te matatini o ngā taniwha. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau. I runga I te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. Oh, I ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
2: Ana, tēnā e hoa mā, I kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire I runga I tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei ahia rātai tū ai.
3: Ko te painga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou. Koe rā te kaupapa nui I te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, I ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka I ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koe rā pia te hua nui o te whakamohio mai āhea mātou tūai. Ināianei ko tā e mātou te whakariterite I a mātou anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātou e rā momo āhuatanga katoa, mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue me kimi whare mātou mō te kapa me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira, koina te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite I te rautaki, I tō ake rautaki me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātu I mua āmuri rānei I a koe. Ko āhua rere kē tērā I tēnei tau I te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e hara I te mea he mea nui. Ai, no reira, koe rā pia tētahi o ngā, he rere kē tanga anō, engari e hara I te āhuatanga hou.
2: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha. Tērā o ngā pūnaha I whakamahia e rātou, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangi rua, no tērā asu matatini, te matatini o te kāhui maunga. Ana, ka whakararangi sia rātou, mai te tahi ki te tekau mārua, ka toha toha ori te atu hoki rātou ki ngā pune e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te tekau mātoru ki te rua tekau. Ngari, ai, opakaro mō tēnei o ngā
3: whakamahi
2: e rātou. Ai.
3: Taku mōhio I hua mai tēnei I etahi raraunga I kohia e Renata Curtis actually. Koenei tete ho ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te whakatai, ki te kāhui ā motu I runga I te e ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te ake ai te whakataitai ne. Ko te pō hehe I tērā tau, I te wā e vertical ana ngā pools, ko ngā kapa kā tū I te ata, he iti iho te tūponotanga kā whiwhi I te kotahirau māka, nā te mea kei te pena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Kare I te piringi ki te tuku katoa I ngā rare I te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take I pēnei ai te whakarite I ngā puna. Me pono take kōrero I te rangirua au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga I te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakaue. Ana, ko taku mōhio I whakawehea e rātau ngā kapa o te matangirua ki te group A, group B, group C, group D. Ka riro mā Papa Salwan, te nama o te rōpū e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātou I te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. Ai, āhua pērā, kāre hea hā ki au, I tuku o mai te pātai, hea hā te manako, ko tāku, kāre hea hā ki au I te mea ka etāia te pēhea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, ko ira te wāhi ka tū tō kapa. Ko tā mātou, he aro ki wā mātou mahi, he aro ki te kounga o ngā waiata, o ngā titonga, anā ko ira te mea kei roto i te kapu o mātou ake ringa. Tēnei mea te jo, ngā wai kore tā te pēhea.
2: Ai, ai, ai ho. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā.
3: Ko te tūmana kone, i te mutunga iho ahakoa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Kāre aku māharahara mo te rātio ngā tukanga, ahakoa whakapai, ahakoa whakarunga whakararo rānei te tukanga. I te mutunga iho, mehe mahe pai tō kapa, he pai tō kapa ni. Tō reira, kuira te whāinga, mearo ke mātau ngā kai, kai oko ki te whaka koikoi i ngā maripi, i ngā taiaha, i ngā... I wā mātou waiata, i wā mātou haka, kia ahakoa te aha, ahakoa ki hea koe tūai, a ka kai koe ki te taumata koe na te whāinga. Engari, tērā tērā, kei te hariko au ki te tūranga i whakatauria mō mātou mo te kapa haka o Ngāti Whakaue, ka tū mātou ko mātou te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātou puna kā tū i tauara, anā... E toru rā kei mua i a mātou ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātou ki te mātangirua hei te hātarei no reira ko te tino hua, ka tū mātou i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki.
2: A,
3: ka hui anō i te praere i mua i te, te karangatanga o te mātangirua.
2: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tā tāua nei ui ui. Me te mea hoki, ko koe taurā ngā toa whaki ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, tērā pia i aki etahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene, a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ko haere koutou ki tērā o ngā whakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
3: Koeira, nē, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te ekenga tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware kē pea te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto Waikato hupuhupu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei kuini Māori mō tātou no reira. Kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako, ka tohaina e tō mātou kapa me Te Ariki Nui, ka te āta whakaarohia, mehe mea kā waiata, mehe mea kā kōrerohia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaerohia i roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātou ki tō mātou kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātou, ki tērā whakaaro ko mātou ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau, ko tā mātou he aro noiho ki tō mātou Ngāti Whakauetanga. He tō i te kauai o mātou mātua tūpuna ki uta, anā mehe mea ka eke, mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā, au ka tino paira mātu tērā.
2: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, arā te matatini o ngā tanipa.
3: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, i te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio, ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei waenga i a rātou, ko te koro nei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kārongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou, e te tini, e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, e te mōhio hoki mā rātai hoki tātou Raupi, e Manaaki kia tai anō tātou ki roto o Hopu Hopu, hei te rua mano rua te kau māwhitu no reira, ai kei te mihi au ki a rātou, kua e hia whakareanga, whā whakareanga, e mahi ana i enei mahi, e tiaki ana i te motu no reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
2: Ka pai, kere am right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
3: Tēnā koe, kia ora tātou.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Pākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
2: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. A tēnei rā, tētehi o ngā reo, kaumātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piki atu ki te maunga e ki anei, ki te mautere o Tumute Paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkaitau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōpiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha a tērā tau. Tērā o ngā hui, i kaha tautokona e tō tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai, tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
2: Tuatahi kia whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō te kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataunia e kingi tāwhia o ko ngārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā e noho mai ana e ia kingi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui i whakawahingia e te motu a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi te apurewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
1: Nai.
2: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i tērā rangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite o ngā rōpū 59 te maha ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou e tahi, e rua, e toru, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, māku anau he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Tainui, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari māku e whakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i taua rā. Ko tāku e mihi kōna kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
1: Tika.
2: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe, o ia iwi, o ia hapu, o ia tangata o te ao Māori. Nō reina mihi kona kia koe e tā. A huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Tainui me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
1: Ai, pai.
2: Ko tērā, pai ake mā hāni hei kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia whai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika, hei kōrero. Mō tēnei kaupo.
1: Ka poi. Ai.
2: Nā, tuarua, tuatoru rānei, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Haere mai ki au ki te, ki ai, hinana ki uta, hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna, ki ai, ko taupiri te maunga Waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero, ka mōhio koutou. Ko tērā kōrero, i puta mai, ia iwi kau, te heuheu, te tatoru. E hara nā Waikato tēnā kōrero. Nā tēnā, ko te ihuru, me ki ai, ko te ihorei, ariki, iwi kau, tumutumu te tuatoru nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. I te wāi hūngai i rātou ngā te motu, a mana o te motu, ki Pūkaua. Nō reira, ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga o te kaupapa e whakamotu hake nei a tātou ki te ao kato.
1: Good boy.
2: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēne o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
1: Nāna.
2: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
1: Ai.
2: Hei ake ka kōrero koe jai, ne?
1: E, paena, paena, ka pai, ka rawi tina. Ai.
2: Nō reira, tēnei te mihi atu me kiai ki ngā, ngā tai e whā, e nguru nei i te pō i te ao. Hmm. Nere atu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngā rōpū o te whenua moi moia, ka kite koutou heha ngā whakaritinga i roti ngā wahanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e nonei tata mai ki kia Waikato. Rere mai, rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia Waikato, ēnai ia Waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rāta ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari koutou e noho tata mai ana, haere mai hoki atu, haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
1: Ai.
2: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo kia ki tetei o ngā mua e whakahaere nei i te āhuatanga o te kaupapa, kia Kauwasa, kia Huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini, me kiai te huihui o ngā taniwha, haere mai, a tini o ngā taniwha, haere mai koutou, haere mai, whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
1: Ka pai pai a mamai. Engari, hei, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tūai koe, ki te rā e tūai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te raunga hui ne.
2: Ki te pare, I ki a te kimiora, I ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, I ki.
1: Kampai.
2: Me haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tina koe ana te mahi mai o Julian, tainu atu ki ngā tāngata i totoro atu, ko wai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, ne?
1: Tika.
2: Ko ina te pai o tātou, kei roto i ngā mahi, whakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tāngata pēna i a Julian. E mō hi pai anau i kia Julian. Nā Māuia i whakapiti, nāku i whakapiti atu ngā koromo tangihanga o te Arikenui, te Atairangi Kāhu, nā Julian au i Awhina. Nō reira, kei te mō hi pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna i a Julian, ngā tāngata pēna i a Hāni Huatama. E mihi anau kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwangawanga noiho te hinangaro o te tangata. Nei? Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu ki aia. Tana kaha, ki te kōrari atu i te āhuatanga o te kaupapa nei, kia tū motu hake, ākoa ngā pikinga, e tū ana te rangatira nei o Ngāti Parau. Nō reira, e mihi anau kia tā, tainu atu Ki a rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
1: Ka pai, pai, mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā taua, a tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana, e tū nei. Ai, a koa ke nei. Ai, kōrero mai.
2: He tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i ta wā e takoto mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au ka hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha koa ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa i ū ki tana ngākau ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori ana. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhine o te kiini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihona i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no eho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuria, ki te āhuetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki
1: no eho. Ai, tēnā kui mō tēnā.
2: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā. Rua te kaumā whitu.
1: Ai, ai.
2: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi te ahurewa o te kingitanga.
1: Kapai.
2: He tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
2: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrako.
1: Ai, kampai.
2: E hara i te kanohi reo hou i nai nei. Engari, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira ke te whakaaro. Ko tāku kia koutou te motu. Aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou i mua i a māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
1: Ai, ai.
2: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā kia kore e tukituki, te rahi. I te wā e whaka eke nei i rungi te marae.
1: Ka pai, marama, ai.
2: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, hari mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whaka eke, ka taia koutou ki te nohi te mahau o Māhinarangi. Engari, e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inoi kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
1: Ai, ai, ka pai.
2: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai ka hokiko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te tāki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko waio koutou ka noho i te paipai paka eke a manubiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whaka eke mai, mai te waharo.
1: Mm.
2: I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tata atu koutou ki tō koutou kai kōrero.
1: Mm, marama, ai, ka poi.
2: Ko te aroha kia inoi mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru maru rawa te ikinga mai o te iwi.
1: Mm.
2: Ka nui ake i te rātou. Ai. Nō reira koi nā te inoi.
1: Ka poi.
2: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o Tauarohe, o Tauarohe, o Tauarohe, e noho irungi te paipai whakaeke, a Manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
1: Hmm, ka pai.
2: Ka pai?
1: Marama, ka pai.
2: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoi, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui a kura nei hana, i reira māku e kōreo atu kia... ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pukaritenga, kia eke kirungi i te e tai kia koe, ne,
1: ai.
2: Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga pukaritenga mo te korene hana.
1: Hmm.
2: Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne, e rua ngā whakaiki. Iara, iara.
1: Maramana, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
2: Pātai anō tā.
1: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
2: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangita ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Chale. Kau tū katoa o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangihia. Kia mihingia e rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa.

0: Naira nga pito pito ko rero o taipari taitimu. Ah, hei ha.
1: E te iwi e te whānau. Hoki mai auraki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko tā tātou kaupapa kōrero, ko ngā mahi tō rangapū. Hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, a matua hemi wikiripi. Anō Ngāti Whakaui, me te whānau āpanui anō hoki. Tēnā koe matua hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, kei te pēha koe hoa.
1: Kei te tino pairawā sua hau. Ai, me koe hoki, pai?
2: E makariri.
1: Makariri i kona,
2: makariri i kona, engari, me tēnā rawa i tēnei wāngo te tau kātika.
1: Āna. Matua hemi, hei tūmata i tātāua nei kōrero. Taku pukaro nā te pāti Aotearoa tuatahi pia te pire nei. Arā, ko te pire e kōrero tia nei e au. Ko te pire hei whaka ōkawa tia i te reo ingirihi ki Aotearoa nei. Engari, mō te aha, kē te pake, e a hoi anō, o pukaro matua himu.
2: Ki tāku nei mōhio e haratonu rā nā te pāti a Wingitana, engari nā Rōpū Act. Nā rātai tēnei pire e whakakōkiri ki roto i te whare mire ki amatuhake nei rā te noho a te reo Pākehā, hei reo tētahi o ngā reo motuhake mō Aotearoa whānui. Mohona tātou i ngā tau ki muri i whakaturehia ko te reo motuhake o tēnei whenua o Aotearoa nei, ko te reo Māori, kārua reo haringa. Aka whakaturehia koeira ngā tino o reo o tēnei whenua. Engari, i ngā mahina te kāwanatanga i tēnei tau i ngā tau kua hipa, tahi kua pōhehe neira te iwi neira me whakaturehia te reo Pākehā. Ko wētahi ka

0: ma te tua ono tua vidurane. O ngā reo e kōrero motuhake tia i roto i te ao whānui. Tātau o nu tīre ni, o he e anora tātou i te taihanga mei o te Pākehā, a koe ira noho rā tō rātou ngā reo, a hoki rā tō rātou ngā kawe i ngā tikanga, o tō rātou ngā whenua i ngarangi rāno, ngari, a pea me te siro whakamuri tātou ki roto i ngā hītori. Tā te reo a te Pākehā kē, ko te reo Rōmana, tā te reo a ingarangi kē, ko te reo Rātina, i mua atu rā tērā, ko te reo o ngā piritone, a ko te reo i mua atu rā tēnā, ko te reo o ngā kāriki, i mua atu rā tērā, ko wei e mohora, ko te reo tō rātou ngā reo i tērā wā, engari, tō te reo Pākehā e korongi ana rā tātou tōna oroko matuatanga, tata kē mai tiamana. Tēnei reo Pākehā i tīma te kē mai tiamani. Tahi ka huri rauna i ngā tiamana. Nā te hai tēnei reo kia kore aira te kīngi me te kuini me ngā tiuka. Moho ki ngā kōrero, ngā rawa kore. Koera ngā hitori o tēnei mea te reo Pākehā, ka huri rauna ki ngā whenua i Piritonena, i Wērā, i Katauraki, i Ngarangi. Ngari, mō mātou mō Aotearoa, i nā ka whakature kāwanatanga i tēnei reo te reo Pākehā. Taho ngā tino raru o tērā. Te mea ko te reo Māori, te reo Matua. Reo tuatahi, kia whakaturehia hei reo Matua onu tīre ni mō Aotearoa whānui, ko te reo Āringa.
1: Ai.
0: A tēnā ka whakamanehia ko te taha ki te reo Māori, te taha reo o te tiriti o Waitangi. Te whakaturehia ko te reo Pākehā hei reo motuhake mō tēnei whenua, katahi tātou me te tirotara ki te taha Pākehā. Nei nā te hihia te Aotearoa Act, whakaturehia te reo Pākehā kia mana ai tā te taha Pākehā.
1: Ki hai au i mōhio ko tēnā kē te hiahia. Āna.
0: Kā no tātou e pō, he nā te mea kai pēngi rātou te whakakore i te Māori, ka no te mea kare te rai tutuki. Ngari, te mana ai rātou ngā reo, ka mana ai tō rātou ngā katau te tiriti o Waitangi. Ā, ki te pēna ā, ko whai hoki te ture ki roto i te ao.
1: Au,
0: nā, ko tareke rātou te ki ngā tu, anei he reo tēnei motuhake. A tēnei. Tēnei reo te reo tō mātou whenua. Ngari, te reo mātāmua. Te reo Māori. O te mea, o te tiriti o Waitangi i haina tia te taha Māori.
1: Tika,
0: Ahua toru
1: tika.
0: toru noho ngā rangatira i haina tia te taha Pākehā.
1: Nē, ai, kia ora.
0: Tēnā rātou i hihi ana kia mana ai ko te reo Pākehā, hei reo motuhake, hei reo taketake mō nui tīreni. Kia tareke rā te ki, hei reo tēnei kei roto i te ture. Nā, me whakaturihia tātou te ahuatanga me te wairua o te taha Pākehā o te tiriti. Ira noiho, he mea matekai moni matekai whenua.
1: Au,
0: Ngari,
1: e tēnā
0: he mea ka
1: mātei e.
0: whakaturihia rātou i tēnā, a tēnā kua me whai rātou i ngā tikanga,
1: Ai.
0: te tiriti, ana ki te pēnā rātou, me whai ngā tikanga, ko kore nei tō tātou ka wanatanga, ko hoki tātou ki ngā tikanga o Ingarangi. Nui atura ka reo mātou ka wanatanga, he kāwana noiho. Pira tā te siriti i kīngi ai. Ko ka nei rei whakarite hia mai te kāwanatanga a he kāwana noiho, kāwana i ngā āhuatanga o ngā Pākehā e haere mai ana.
1: Ai, ai,
0: Ko te akira ko ngā, ko te mana tūturu ki te Māori. Ko te taha tu mea, tarekai rātou te mahi mena ka whakature hia tēnei reo, ka taia e rātou te kī ngā kura me ako koutou i o tātou tamariki i te reo Pākehā.
1: Au, e taukiri e.
0: Nā, ka taia e rāta te whakate. E mātauranga i te ako i te reo Pākehā, hei reo motuhake i roto i o tātou. Kura. Tā, koira.
1: E hoa.
0: Kore, he painga kei roto i te pire nei kāore. Karau whakaro he painga kei roto. Engari, te mātakitaki au i tērā whakaturanga Something for the People.
1: Ai.
0: Te mātaki au ia winitanei koroana ki te tui a ngā hea mana aiwi.

0: Ai, kia ora.
1: Rongoau i tētahi o ana kōrero, katahi e ka whakamāra mai hia mai te kia o tana kōrero. Tāhau ka whakāra, e, kai te tuka tonu i te korau anei. O tāna kōrero, whakaingoa tia, ko whakamaurihia ngā ingoa o ngā tarikāwanatanga katoa. Engari, o wai kei rarawai putuana ko te Māori. Nga, kahaina, o te take kārie e whakai ki ngā ingoa Māori, no te mea, Māori kei te takahia, o te Māori kei raro e putuana, nā kua ngaro te mana o te raingoa. Kata hau kā rongo i tera kata e whakaro, he, i te tika tonu ngā kororo a te korau ane. Ai, koi ara tāna e hingia ki a hofaka hoketu ki te reo Pākehā, mena kā he te ao katoa, a pai ko te reo Pākehā ka tāmi. O Māori ka noho tapu, ka noho te wairua. Aroha te wairua tapu tonura i te ingoa Māori. Kāro rangatira tēnā. Kari mo tēnā i mea mo te pire o te reo Pākehā. Kotora i wetaho nā kōrero kira hokira ko te reo Bravo, ko te reo Kongakonga. Kia tira wetahi kira ko te common language. Mea i ingarangi koira te reo Angarawa kore. Huri no koira te reo Angarawa kore ko te reo Pākehā. Are te kare ngā rangatire e koro te reo Pākehā no te mea ko tōrātau reo te reo o ngā Romana.
0: Ai.
1: Ai. Karau whakai ki te rāpire.
0: Miki, karekau tētahi o tātou e pakupakai ana ki tērā o ngā ture. Au, wētau, kātahi te mahi nana ki a ko tēnā. Wai anō, ko taua kāwanatanga tēnā, ne?
1: Rāpire pēnei ki te reo Pākehā, he mea whakahunahuna. He hae ko pēnā ana, whakaputanga a kōrero anei te pire a tēnei rōpū. Ana, ngi ka aue katoa ngā Māori, engari ki hai mātou i ki te iwetahi atumahi. Ngā mahi nei tonu nā i te karo i ngā nonga i Wainganui i ngā kaunihera me ngā iwi. O i te hononga a ngā iwi Māori ki tērā mea te RMA.
0: Ai, ai.
1: Kogira ko ngā kaimahi o Rāwāhi.
0: Ai.
1: Ko te karo, ko te kukati i ngā hononga, ngā iwi Māori ki ngā kōpureihana nui o te ao. Koeira tā rātou mahi, me whakaro te Māori ki tēnei kaupapa nakenake. Te hano koutou e whakaro. Anera te kaupapa hei whawhai mā koutou.
0: Ai.
1: Tai e mātou te nana kia ki konei. Ai. Me haukira, koeira haukira te tā ngā mahi a te kāwanatanga. Whua te neira, anei, neira te kōiwi hei ngau mā te Māori. Nā taki whawhai koutou i tērā, a kwa hei mātou konei te nana kia ki konei. Kare koutou e ki te.
0: Ai. Ai, kia ora matua himi. Au, we, taukiri. Ana, tēnā, ko tērā kaupapa tērā, ahoi anō, kia kōrero mai koe, mō te ate kāwanatanga hia ki te whakapanonitia i ngā whakaetanga, ngā mana whakahono arohe, i Wainganui, ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihera. O pukaro. Au, e.
1: No te kōrero mō tēnā, ne, au, e.
0: Ai, ko mōhio, ai.
1: Te mate o te kāwatanga, ka nohonohio ki pōne kei ka whakaro kei konā te ao katoa. Nui ngongo tātou kaunihera ārohe. O ngā wali tonu kia rātou te mahi te taho te Māori.
0: Ai.
1: Ka ngā iwi. Ai, noho tātou o ka tahi ki konei e rua ki reira pia. Ngari, te paihene te pakupaku noho te hunga kāre e pai ki te Māori, ki te mahi te taho te Māori.
0: Ana.
1: Ngari, nuinga o ngā kaunihera, rātai tautoko hia ke te kāwanatanga iwi nā mahi, kia hia tonuana ngā kaunihera, i ngana tonuana ngā kaunihera ki te mahi hi, me ngā iwi o te rārohe, o te nārohe, o te nārohe. Pinei tonu nā ki ngā iwi o roto Tāmaki, te kaunihera o Tāmaki, ngana nei ki te mahi te tahonga o te rā kaunihera. Engana nei te kaunihera te mahi te taha o te wera iwi kereira. Rotorua noho ki rā te tahi. Nā, hoki te kaunihera e āhei te tino neke mena kare a Ngāti Whakau e whakai.
0: Ai, ai, ai, he ora.
1: Taike meira, taike nakiro te ia kūtau te moana o Tauranga, kereira hoki rā ngā iwi.
0: Ai,
1: Kāre
0: tika.
1: te kaunihere, tino kaha te aha me nā kāre a Ngāi Te Rangi a Ngāti Rangi Nui e whakaae, ko Ngāti Pūkenga.
0: Ai,
1: Ka iwi
0: tika.
1: o te rā takiwā, tina ki te kaunihera o te moana nui a toi. Rei tino kaha ki te mahi, nā, e hoki te paikare rātou e pirangi te mahi, mēnā kāre iwi ngā iwi te rā takiwā no Hawaii i raro i te whakaaro ko tahi. Nā, Raunihira o konei o ahuriri nei, he pēnā tonu. Ko ko wētahi o ka re whai ki tēnei ei a tōihu. Engari, ka haere tonu mai, ka hoki tonu mai rātou, te iwi Māori ki te pātai, mēnā e pēnā roa rātou mahi, kei te tika te mahi,
0: Ai.
1: kei te he rā nei, mēnā kei te he, hai he ai, he ha te rongoā,
0: Ana, ana.
1: Hena e tikāna, he hanga mea e tikāna, he hanga mea me panoni tonu, me whakakaha ke atu.
0: Ai, good point.
1: Koi nei te rerekē o te whakaaro, kāwanatanga ki ngā kaunihera. Kāwanatanga kei te whakaaro whai ki noiho nei. Te whakaaro ki tēnei rangi noiho. Ko ngā kaunihera kei te whakaaro ki te apōpō, ki te rā wiki, te rā marama, te rā tau. Ihi ke tau ki mua. Ai, anā ko te kāwanatanga kei te karawhiwhi i āna mahi e ia. Tamutua, koe noho rā wāku whakaaro mō tēnā engari. Ai, me kaharau atu rā te kāwanatanga ki te tautoko i te, o te mahi a ngā kaunihira me ngā iwi.
0: Tika i hoa, tika. Ka pai Matuahimi. E Matuahimi mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari Taitimu mō enei o ngā kaupapa Tōrangapū. I o ātapaka mārama i enei take Tōrangapū. Nei au ka mihi. Tēnā rā koe.
1: Kia ora, ka mihi au ki a koe, ka mihi au ki te hunga e whakarongo mai ana. Ai, nui te rā mōku mō tēnei wā, pahipa nei rā e te kaurā i mua i te rā pōti, e kaharā tātou te pōti.

mea tua kua hui hui mai nei tēnei rā. Ko te mea tuatahi mewe heke a ihoa. Nāna nei ngā timata o ngā mea katoa. Nāna te wako o te ngā o ngā mea katoa. Me wako hōnoro i te ari ki te pairu, te atai rangi kāhu. Tōna hoa tāne awatu mana paki, ārā ua tamariki, mokopuna. Tainua ki te pare kāhui ari ki nui tonu, pai mārire kia rātou. Te mea tuarua te pare e tūnei, paputua nuku e takatoa nei wahora. Tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Ki ngā kai whakawā, tēnei tā koutou mō kai e mihi atu nei kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te arawa waka, kā tangata whenua tēnei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kainua rā, ki ngā taonga te manu kōrero e noho mai nei. Me noho koutou i roto i te ringa, ā te atua. Noho mai, noho mai, noho mai. Korangi Māori tahana tōku e ngua, ko wai ngaro tōku marae, ko Ngāti Kōtara te hua ki tō mai nipo, ōku hapu. Ko Tainui tōku waka, ko pai ngaro a te mwana, ko karioi te maunga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Ko taku kaupapa, he kōrero ma te hangarau me te ao Māori. I tōku ki te ngā i tēnei kaupapa, ka puta mai e te hipatapatai i roto i tōku hinengaro. He ha te pūtake o tēnei kupu, te hangarau. I tīmata mai i pia e nei āhuatanga i roto o tēnei kupu. No nai e nei no i hō, no roto i tēnei ao, no te ao kohatu rānei. Kā tapa kāro a hau, ā, ko e nei ngā kōrero, ka puta mai. I roto i te pō, i roto i te pāuri. I roto i ngā āhuatanga maho te pō, e takatoana, arangi nui, tāwa ko papatua nuku. Koi o matua kore e mō hio mai ana i tōna kainga i toi o ngā arangi. E mō hio pai ana tātou i hati arangi nui rāwa ko papatua nuku, e ara watamariki. Ā kā puta ai, ki te ao mārama. I muri mai te whakawehenga e tāne mahutai arangi nui rāwa ko papatua nuku. Ka noho noho rātou, kōna teina i ngā kāinga i pakaritea mō rātou. E mau tonu ana i wainga nui a rātou ngā pūhai haitanga, ngā ngā kaukino o ngā teina kia tāne mahuta. Ko tāne mahuta i tonoa, kia piki ati ki runga o wai ōrangi. Ko ia hoki i tōhia i reira. Ko ēnei e te hi o ngā pōpua huritanga, a whiro ki tōna tuakana. Nō te mea i pīrangi kē, ko ia e piki atu. Nō muri mai, ka kōrero kei wai nui a rātou. Ko wai e piki atu ki te kāinga uro, ki te tiki i ngā kete e toru o te wānanga. Anō, ka tono ai whiro ko ia e piki atu, engari i pakaria ko tāne mahuta. Nō te mea ko e ke kē ia ki runga o maunganu o maungaroa. Ka te mata rātou ki te whakatui e te hipare mo te wānanga. He pare tapu, he pare mahikai, he pare o ngā āhuatanga katoa. Kao te whakatū i ngā pare ka wehe atu a tāne mahuta. Nā te kore i karakia e whiro, e kore e pāia te piki atu. Engari i te tika o ngā mahi a tāne mahuta ka tai atu ia, a kariro mai iaia ngā kete e toru o te wānanga.
me ngā patu e rua, he kōhatu atua, au ha kōhatu. I roto e te ke te aronui, ko ngā mahi katoa te kaua e runga, o te runga mau, o te pai, o te aroha. I roto e te ke te tuauri, ko ngā karakia katoa, a te tangata. I roto e te ke te tuatea, ko ngā āhuatanga, o te mahi mākutu. Ko ngā patu nei, he kōwhatu tohu i ngā hiahia, mō te tangata ahakoa, mō te pai, mō te kino rānei. I roto i ngā pare wānanga maha, e apana, ngā taonga mai ngā kete e toru, ā ka puta mai ngā tohunga mō te tārai waka, ngā tohunga mō ngā karakia me ngā whakapapa, he tohunga mō te whakatōkai, he tohunga mō ngā āhuatanga katoa. Nā ua ke te toru ki naki tia ki te whakapono, te tumanako me te aroha. Ka puta mai ngā hangarau mō ngā mahi katoa i roto i te ao Māori. Ka huri ināenei ahau ki te wā, he noho mai ana, o tātou mātua tūpuna hi Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pā māma. Nō pia, o rātou mōhiotanga, ki te hangapare. Nō pia o rātou mōhiotanga, ki ngā karakia e te kāna mō ngā āhuatanga i mua i a rātou. Nō pia o rātou mōhiotanga kia tai atu rātou te whakawhiti i te moana nui ākua kia tai mai hi Aotearoa. Kia oku whakaaro i puta mai aua mōhiotanga mai ngā kete e toru i te kina rā e tāne mahuta mai ai o matua kore. E ai ki e te hi o ngā tāngata e mātau ana ki ngā kōrero tapito i te wā te heke ngā nui. E mau ana i runga i ngā pakitara e whā ngā māhere e whakātu ana ngā āhuatanga katoa o te rangi. Ki ngā whetū ki te marama, ki ngā kapua, ki ngā hauata pirimātia, ki ngā āhuatanga o Tangaroa. Me he mea e ngaro ana ngā whetū muri ngā kapua. Kua mōhio kē rātou ki tō rātou huarahi tika. Kā tatū mai rātou ki Aotearoa. Kua mōhio kē me pēwhia te hangapare. Me pēwhia te mahi pakairo. Ko e whia o ngā whenua. E pai ana ki te whakatō i ngā mamohua whenua. Te whakatō kumara, te whakatō taro, te aha, te aha, te aha. Ki oku whakaaro i puta mai ngā hangarau, mai ngā kete e toru i te kina rā e tāne mahuta. Ki ahau anō, mena i kore a tāne mahuta, i haere ki te tiki i ngā kete nei, kua kore katoa tātou i nei rā. Nō te mea i ahu mai mātou, mai ngā kete e toru i tikina rā e ia. Ka huri e nāia nei ahau ki te wā, ki tēnei wā, ki tēnei ao. Kua āhua ruarua noi hō, ngā tāngata e mau tonu ana ki ngā taonga mai te ao kua hatu. Kua āhua pai ana hau ki tērā, nō te mea. Me he mea e toko maha ana ngā tangata e mōhi ana ki te mahi mākutu, kua mate mate katoa tātou. E kora mā, e kui mā, mena ki tia mai a mātou ngā rangatahi, kia tai te whakaaro i ngā hangarau o te ao Pākehā, kia mōhi o hoki te whakahaere i ngā rorohiko i ngā ipirangi me ērā o ngā momo hangarau. Kia whiwhi mahi ai mātou, hei oranga mō mātou tīnana,
hei oranga mo te iwi Māori, hei oranga mo te ao katoa. Nō reira kawara wātū tātou e ware ware ki e nei tohu tohu i wakarerea mai nei e ngā mātua tūpuna. Me rapu e ngā taonga mai i te ao ko hatū hei wakapātūranga mo tēnei ao. Kia tū ka hae mātou i roto i ngā rā e tū mai nei. Mā te ao tawhito ka puta ki te ao hū. Nō reira, koe nā ku kōrero mo te hangarau me te iwi Māori. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rawa te tātou katoa. Pahuri.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pōhaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whakau i tēnā i hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i enei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātau i tai mai.
4: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
4: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti. Karua, he aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki ia tērā te auahi.
5: Oh, ko te mana ko ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā, ngā tāngata, nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, you know, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, nō haina, nō whenua kē. Ko te mana ko nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o you know, te kotahi mano waruro warutukau mā ono te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Karawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa atu hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihunga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
6: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā. Ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko, kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Tēnā koe nā i I a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. A kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau?
6: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere kē rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohi o au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe, nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu, he harane.
6: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hanuere. And i taua marama ko tahi, you know, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, kare pirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pia te tei o ngā uawatanga, you know, kei te mōhio, engari, kare tai te tai atu o, you know, e maha ngā kaupapa. Kare te mōhio, engari, kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira, ka whai wāhi rātou. But koira te tei o ngā aronga me ki mō tātou, o poituko i Māori o Aotearoa, kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te toko maha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Yeah, Paul, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro, engari kei te ahua flatline, tērā nama, engari, yeah, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauro mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauro mano rua te kaumā whā, engari mai kona, he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, i ngā rangatahi, e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa i a tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe, te rongo, ehara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana, i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna, e rātouma ngā karapu, mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
4: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
6: Ai, e aho uaua tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu.

0: Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me pano nei, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
1: Karawe nā e hikaka ana ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāri o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
1: Pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, hea hanga panonitanga nui, e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehete ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha, ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai, me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mā e rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu.

0: Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
0: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē, kei te horapa wau e te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wangawanga mō e nei whanakitanga.
0: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Ā ta haere. Ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he ā wangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
0: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Hei, whakakōpani aki a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
0: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kahi kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero kia koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nōku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtea rangahau, hou, e toru rau mano a te nui hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna pā, ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i toho mapu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa. Me te aha, ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka. Ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini paenga, ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
3: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātua āhuatanga?
3: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, e tahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho ai, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Lai whakakōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rā nei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
3: O ai, mai rā nō tērā, mai rā nō tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautika ngā i pūtahi manawa, Jau Pihima, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackey ara. Kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Ranginui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
4: Ai, koeira pea te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakaturehia i te putahimano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whetū, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahimano i warau 67, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle mā, ko Hone Te Kauru Taiapa te tohunga. Hoi anō, koeira pea tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i ēnei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. he tino kaupapa tērā.
1: Kia whaiau i ēnā kōrero hi tori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahirautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
4: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei au. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
4: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia hone te kauru tai apama, kia Emily Schuster. Nē, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga ki ngā mātauranga. Ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō enei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori puta noi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā kia tō ia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
4: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā ai te kaunga. Mehe mea, he nui rawa, mehe mea, he toko maharawa ngā akunga. He toko iti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā akunga. Me he mea tuku maharawa rātou, ā, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki e a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te whitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei, āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anō kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
4: Tono tikanga, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou e kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea. A hoi anō, i nāne me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utumoku ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā. Nō reira, ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture. He anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu, he aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
4: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō rā hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, He nui hoki te hōtu a iwi kē atu me he mea ka ata te tiro tātou ki tū atu o tātou ono pā. Kia tiro hi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi take kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua rua pai, ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tiro hia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Oh, tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pui te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwha ka pareira, ā ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
5: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tae atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23 pēr. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i te tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i te whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku te utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rā nei.
5: Āna, āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei ki te hanga whare. I nā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reira e ngana ana o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
5: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pānei ki o tātou whānau maha puta nui te motu. Me te mea hoki, nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki e hoa, haere te whare noiho, haere te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
5: O ka reira tēti huarahi, e hia kia ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pīhopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
5: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio ā kua pai hoki. Ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
5: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura. Te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
5: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koira te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, a minita. I kite ake te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, rangā trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
5: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kāore te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. A mā nei momo trades, me ngā ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
5: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri ona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā taumata kōrero i tēnei hāora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei, ko ngā mahi i mahia i roto i te whare pāremata inanahi. Ia nā hinara e whiriwhiri ana, mēnā rā ko Christopher Luxon tonu te tangata. Hei premier mō tātou. Huri rawa ke tīwi ki te whakarewatanga te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinakina e whai ake nei. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu, te tangata. He mahanga hapo o Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi kātahi, i rātou ka pōti, me ara wāke ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. I reira te tino tautohito, te tino māreikura o te ao pāpāho Māoria Tini Molyneux e whakarongo ana, i huri ia ki te kororo ki a reipa, anō nei, i a rātou te harikoatanga nui tai ore ore o te ao, inanahi ia nā hinara e daruana.
1: Oh, tino kakama rātou, tino tere rātou ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei kaupapa. Engari, ko te āhuatanga pea, ko te titiro pea a te ropu reipa, o tere pea kua whai perehana te taha Māui mai nā whakahaere a ropu nahina rai te rānei. Engari, ko te kaupapa anō i wirohi atu hoki kia Chris Hipkins, wetahi kōrero kare e tai ai ki te whakahoki, roto i te āhua. Kare ia e kōrero ko Waina Pāti, ka hono atu a reipa, i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono, ka kaha tāia e te ropu reipa, te kawe i nā pōti e tuai rātou hai kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon, i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea, i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatū whare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou, kia tahuri ake tātou kia Rāwiri Waititi kai arahi takirua.
2: He nui ngā kaupapa, ko ki te mātou ko puta moata kēwetei, kei te puta mātou, kei te whakarewanga, kei te whakarewa i tō mātou campaign, ki te poho Rāwiri, hei te rātepu hāre ake nei. Nō reira, ka puta te whakarewanga o te campaign, ka tari anuki mātou te turaki i o mātou mahere ki te motu, ki te rātou. He oranga, he mahere tō mātou i ngā kaupapa here, hei āwhina, i te hunga kāroa nei e noho rawa kore nei, kāroa nei e whakakitanga mo tēnei kāwanatanga, he bottom feeders me pera pētaku koro, o e rātu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te iwi, kia mau, ka mutu tō mātou mahi a te rātapu, ka puta ko ngā kaupapa here a te pāti Māori, hei oranga.
0: Hei whakakapi ake e te iwi mo te wā tuatahi i tana putanga i te whare herehere manene ICE i Amerika, kua kōreroa Everly Wihongi e pāna ki tōna whēako i reira. Te kauwiki a ia e noho mauhere ana, ahakoa te hiatau ona e noho kirirarau ana ki Amerika. I te hoki noa ake ia ki taua whenua whaimuri ho i tētahi hararei kiko nei, ana ki tōna ukai pō ki Aotearoa. Hei tāna kei te rūkahu a ICE he hapū wāra tau mahi, i roto i taua whare, ka mutu he horihori katoa a rātou kōrero mo te ahua ki wā rātou mahi ki ngā manene kei roto Amerika e noho ana ka tae rānei ki Amerika. Ina ngeto ko ngā hā kinikino te wā e tīwi kia mautonu mai. Ana, hei tā tētahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a maa nonu. Kā tahi te hōnore, kā tahi te tūranga mana nui o te tākaro ki ngā ōpango mō te wā tuatahi i tōna ao katoa. I mua tonu i te tīmatanga, kā whakahoki a nonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango, ana ki tāna ake haka, ana ka tūia me tōna kotahi ki te kawe ake i te haka kapa ōpango ki ōnoho o mua o ngā ōpango. I te mutungi hō o te tākaro i hau kerekere ngā ōpango i ngā Sharks 54 ki te kore. Koe ranga hā, kenekina o te wā, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko.
2: Te reo takiwā o Tautoko. Ata Mārie ki a koe.
3: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
4: E ihoa o ngā mano. Matua tama wairua tapu, me ngā anahira pono, kia tatu mai anō koutou, ki Wainganui i tēnei whakamoemiti o mātou, hei tātari i ngā kupu katoa, i whakapuākina ana e mātou, ki mua e tō koutou aroaro. E kore e mutu, ngā mihi atu, kia koutou mō ngā tīne manaakitanga, ko whiwhi nei mātou, nō mai rāno, tainua mai ki tēnei rā, ki tēnei atahou, nō reira rā, ara takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, kia piki te kaha me te ora, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia whiwhi tonu te hunga rawakore i tō ringa āwhina, hei hāpa yake i rātou, kia whiwhi ai rātou, mātou katoa i te oranga tonutanga, i raro i tō aroha noa, kia tau te rangi Māri ki Wainganui a tātou, i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, matua tama wairua tapu, me ngā anahira pono, mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei, ai.

Whakatau te wairua o te aroha, ke piki te kaha me te ora, kia tātou katoa. Kia rongo whānui tia te wairua aroha, i wanganui a tātou katoa, kia rongo pai tātou ki ngā tini pāinga puta noa, ngā pāinga puta atu, nā roto i te ngākau o tēnā o tēnā, ngā pāinga tuku iho mai i te wāhi ngaro. Kau tonu tēnei ko hori i mihi kauatuanda ki a koe kia koutou katoa, e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te atanei. E hare ana e koa ana tukunei ngākau i tēnei honungatanga o tātou. Kone hau ia ata mani ki te praere, whitukraka tainua ki te waru. E tika ana kia tūturu ai o tātou whakaaro, kia puta mā te aroha tātou e ārahi, kia whakaaro pai tētahi ki tētahi, kia nui te aroha i wānganui a tātou. Ko te aroha te tino rongoā, hei pikinga ngākau, hei pikinga waiora anō hoki. Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga mana ki mai. Kia rātou te hunga e whiturangi tia ana, e korera e wareware tia, au e te aroha. Kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, ko mātuama, mātuama, ki ngā tamariki mokopuna.

0: Te kau papa, ko tetika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake, tonu rā. Kia tau mai, te rangi marie. Kia tau mai, mo ake, tonu e.
1: Kia tau te rangi Māori ki a koe ki runga anō i a tātou katoa. I roto i ngā āhuatanga pai o te wā me aro marika tātou ki ngā whakamiharotanga kei bua tonu i te aroaro o te rangi o te whenua ngā tini taonga tuku iho mai ke kaha mai tātou ki te whai i ngā āhuatanga ke pai a tō tātou noho tahi ki ngā kāinga maha puta no atu ki ngā rohi kāinga puta atu ki roti te hapori e tika ana. Kia noho tātou katoa i roto tonu i te rangi Māori. Mā te kaha o te atawhai te tahi ki te tahi, ko te manaaki anō, te āwhina atu tātou kia tātou anō, mā te kaha āwhina atu i ngā kaumātua me ngā tamariki mokopuna, ka tau anō ngā āhutanga pai ki te rongo. Ko hau anō tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a koe ki o koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā, nō mātua anō te honore nui i tō koutou honotanga mai. Ngā mihi nui ki o koutou.

Ke manawa nui tātou, tētahi ki tētahi, ke kaha ngā āutanga manaaki atu, āwhina atu, ke rongo tēnā me tēnā o tātou, te tautoko, hei oranga ngākau, hei oranga whānau anō hoki. Tānui tonu ngā mihi ki a koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko. I te ata nei kone aho e tainua ki te waru o ngā haora, muri atu te waru ko ngā kalere anō atu i wātea, ka tau mai nō ki Alish i roti te whare. Hei kawe ake tātu ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau maurua ko te haora harikoa. Nā reira rā, ngā whakarongo mai, kia utonu mai, kia tautonu mai, ngā tini manaakitanga, me te rangi mairi, kirungi a koe, kirungi a tātu.

0: Ka ia kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā upo kōrero i tēnei haora, nā runga noi ngā ringa raupā o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi e whai ake nei, anā, ko te hia hia nui o te pāti Māori, kia maui a rātou, ngā tūru Māori e fitu, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, kia riro ai mā rātou pea te kāwanatanga e kōpau. Huri rawa ake e tīwi ki ngā mahi i roto i te whare pāre mata inanahi, ko nā hinara me te tōtara wāhi ruatanga i tatahinga ia Christopher Luxon hei kaiarahi mō rātou. Me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai e tīwi. Hoi anō rei tīwi hei tīmatanga mā tātou i tēnei haora ko ngā tatauranga tōranga pūhō i puta ake i te reo tātaki i nā pō. Anā, ko reipa kei te toru tekau ōrau o te tautoko, nā hinara rua tekau mā iwa ōrau, ko ngā kākāriki tekau mā rua ōrau, he heke ngā kotahi ōrau. Act, kua piki ki te iwa ōrau, au e taukurie e toru ōrau, te piki ngā ake o te ropu Act. Aotearoa tuatahi, kua heke ki te waru ōrau, e rite ana ki te Party Opportunities, kua tino piki te Party Opportunities ki te waru ōrau, ka whai wāhi rātou ki te whare pāre mata mehemea kuia te ōrautanga, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko te Party Māori, ko tahi ōrau. Ka whakarewa hea tā te Party Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha kuia ngā whakamārama, he ha kuia ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōu o te rautaki a te Party Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia tahuri ake tātou, kia rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te Pāti Māori.
1: Ki te marara wena tūru ki wētahi atu, ka kore mātou e ki te, i te tīni o tēnei kāwanatanga, no te mea kei roto i ngā polls katoa, e kare tare a reipa te mahi me tōna kotai, kare tare a reipa me kakari ki te mahi me tā rātou tokorua noho. Mā te Pāti Māori anoho ki e kawe te waka ki uta, ke tare noki mātou te whakatutuki i te turakina o tēnei kāwanatanga. Tuatahi, tuarua, ka ngaro, te unapologetic voice o te iwi Māori ki Rōwharera, ka waiho mā wetahi pāti, ko te Pākeaka i te whakahaere wē nā pāti, mena pirangi tātou ki te overhang, mā te pāti, ko te Pāti Māori anake ka tarea te mahi tērā, e kore tarea mā kākāriki, e kore tarea mā reipa.
0: I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei Premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei Premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pō. Me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te Premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. Kia tahuri ake tātou ki tetahi o te hunga pāpāho i reirei te whare pāre mata inanahi, kia Tini Molyneux.
2: Ko ai kahua i roto i tēnei tākaro tōranga pū ka mōhiotia i roto i te kaumārua wiki. Engari, ko ki te tātou i roto i nā wero ki a Luxon i mua, ko tana whakapae, no te hunga pāpāho i tino korea i e rata te marea ki aia. Ka arewe rā tūmumu kororo i puta iaia i te rānei, nā te mea kua ki tei roto i nā wiki tatanei, e maiwana te waiwai o Luxon ki roto anoi tōna waha, i roto i ana whakapae ki te hunga pakihi i rotorua, me tana hiahia ki te whakatū referendum mo te FFP, ka are he tangata atu i mohio mo tēnei kaipapa.
0: Hoia nō rā, ko te tino pārurenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te wero i te kaiarahitanga i te premiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. E te iwi whakarongo tonu mai kia Wātea, whai ake nei ko ngā haa kinikina. Ko Waitohu Kirimana Hall, te pau tukituki o te kapa o Pangoa, Ethan de Groot, e noho tonu mai ai ki roto Aotearoa ki te tākaro mā ngā kahupeka me ngā o Pango, tai atu ki te tau 2022. Huri rawa ke te iwi ki te pakanga te kapa o Pango ki ngā Sharks, i toa rātou 54 ki te kore, ko tētahi tangata e mā harahara tia tonu tiana i tēnei wānei ko Damien McKenzie, te uri o Ngāti Tūwhare Toa, i takoki ia tōna raparapa i roto i taua tākaro, he aiki ngā kōrero a ngā mātanga hauora o ngā ōpango, ka pai tonu ia mō ngā tākaro kei mua i te aroaro. Koera ngā hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
5: Tukua te wairua kerere ki ngā taumata o te ora, he ārehi o tātou whakaaro a tātou mahi me tō tātou whai i ngā tikanga tuku iho. Kia ū ki te tika, te pono me te aroha, i roto i te wānei, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Kia mau, kia ita, kia pupuri, kia whakamaua, kia tēnā.

Tino horo te paunga o ngā rā kua tai ki ano tātou. Ki te mutunga mai o tēnei wiki no reira rā kānui tonu ngā mihi atu kia tātou ko te tūmanako kua tutuki pai ngā āwhatanga au i roki tēnei wiki. Tēnei o ngā waiata he rā anō, pono marika he rā anō tēnei ki te rapu tātou i ngā rongoa hei whakatika tika i ngā āwhatanga kaore i te tika. Aho ko kohia koe e whakarongo mai ana ahakoa e ha tau e mahi ana he mea nui kia aro mare ka tātou ki te oranga tunutanga o tēna o tēna o tātou ki te oranga tunutanga

0: pa. Pono mai ka nui tonu te karanga o te whenua kia hoki hoki mai koutaunga whanaunga e noho tawhi te atu ana i te kāinga kia whakahokia mai koutu tamariki mokopuna kia tū rātou kirunga i te tūranga waiwai kia mohi o ke mohi o marika rātou nohia kia rātou kohau tonu tēne kohori mei kauatu ane kia kui kia koutou katoa koutou e hono tawhiti mai ana koutou e hono tata mai ana aho kua kohia kui whakarongo mai ana i tēnei wā kānui taku nei mehi atu kia kui kia koutou i rungi te huarahi koutou anō ke ngā kāinga huri inoa kone hau kua hau nahi i roti te whare i tēnei wahanga tainua atu ki te tikau mārua i hale ana te ngāku āhua māwiwi ana taku tuahine no reira ke piki te kaha ki rungi aia ki runga i a koutou e āhua māwiwi ana i tēnei wā.
1: E ara, e ara, e te iwi e ara, e ara.

0: がポレレア。ミポのトゥトゥル着てアロハ。ミポのトゥトゥル着てアロハ。
1: テレオタキ。

mura. Nui turinga mihi kia koutou e kāngia ana, ngahi ngā ahi tikainga, ia kia koutou ngā ahi kā, ai tikana kia kaha mai tātou te tuake, i roti a tātou mahi, ai kaitiaki i ngā whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia ū pārika tātou ki te oranga tonutanga.

Kia tū katoa,

0: Kainga iwi huhua puta noa i te motu whakapiri mai anō ki ngā rongorongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou. Hoi anō rā e tīwi kei te puta tonu mai ngā whakaaro i ngā rōpū o te apitihana o te whare pāre mata ki ngā mahi mahia e ngā hinara i tēnei wiki nei tā rātou ngana ki te pana ia Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Huri rawa ke tiwi ki ngā karahipi a Ngāti Whātua e uru atu ai ngā rangatahi o te iwi, ana ki ngā hangarau o te wā me ngā hā kinikina e whai ake nei. I nā te karanga a te nuinga, kātahi te maumau taima ko te hui i karangahia e nā hinara i roto i te whanganui ātara i tēnei wiki. Anō nei, ka takahurihia e rātou te premier a Christopher Luxon. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū reipa.
1: Ai, e kai ana rātou i a rātou anō, te pāti nā hinara. Ka hore i taka huri hia tō rātou kai arahi Christopher Luxon inanahi, engari ka taia e tātou te motu, te pērā a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hore rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti i tēnei wā, e pēhi ana i ngā kaipōti i tēnei wā, arā ko te kore mahi, arā ko te kore whare, arā ko te nui o ngā nama, ko tō rātou arunga, ko tō rātou anō, tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga.
0: Kua whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko poua nei, hei tuatahi ki te takahi i te ara, ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi, kia manaia te pā.
2: Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā moimoia, ngā e tutuki ai.
3: Ka tiki e tei kōrero no Te Aho Matua, tamariki wā wāhi tā, aratake nā ki te mātāpuna o te mōhio, te ora o te maungārongo. Ki au ake nei, me tika a muri kia tika a mua. He ahua wero tēnei ki ngai rangatahi, waiho ki a ngai Māori, me tika ngā whakaaro kia tika ai te AI.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kite ai ko wai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i ēnei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
4: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, kia hara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūwāwai o te matatini.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e tohatoha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
5: Hara mai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Mehe mea ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa kia whakaritea e te iwi Māori i tētahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra. Tuatu i tērā, ka hoki mai ki roto i ngā rohe, whakatū, poari, whakahaere ki ngā rohe. E taunga ana te Māori, ki tēnei momo o te tauira o te whānau ora, anō ki ngā poari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te tohatoha pūtea.
0: Hei a kōko ake nei e tīwi ko ngā hā kinakina. Ka haere te kapa tamatoa ki roto piripane, hei ene a rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā Brisbane Broncos. Te kapa i toa whaka i huwaka i tēnā rally tērā tau, engari i tēnei tau, auware ake, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi, Autauba, hā kinekina.
6: Koera te pātainui mehe mea ka tāe rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga e toru, ki ngā Broncos i roto i ngā marama i roto i ngā tau nei, kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira ki au nei mamanoi.
0: Mamanoi ho, hei tā Pōtaka Maipi, te toanga o ngā tamatoa ki ngā Broncos a te poa pōpō ahakoa kei roto te tākaro nei i te rohe o Piripane. Me taku whakai atu ki tāna. Koera ngā hā, kinekina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
8: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o tautoko. E ahari te koe e mua mā.

Kia tau te rangimāri ki Wāinga Nui i a tātou katoa. Huri no i ngā kāinga maha pata noa ki ngā rohe kāinga ki te motu whānui, ki te awa whānui katoa. He wai atu tēnei no mua no atu, nā Cat Stevens, e tau tuku ana i te tino hia. Hia hia ke tau te rangimāri ki Wāinga Nui i a tātou.

Ai rā, pono marika, piki aki, kake aki, ki runga i te waka. Whakaro nui, kia tau te rangi Māori, ki wāinga nui i a tātou. Hako kehi aku i hono mai ana, kanui taku nei mihi. I roto tonu i ngā whakaro nui ki ngā tangata, i raro i ngā taumahatanga o te wā nei, ko rātou puta atu ki ngā whenua, kei reira e kino ana ngā pakanga pērā ki rātou ki Palestinia, ki Iran, ki wera o ngā whenua. Anō hoki ki ngā wāhi puta noa ngā raru kua taunga ki ki runga i rātou nā ngā hautanga atu o ngā tāngata kaore tika ana me ngā mahi kino a ngā kāwanatanga. Aue, ko te tikanga mā ngā kāwanatanga e whai atu i ngā tino hihia o ngā tāngata kia tau mārika mai. Te rangi Māori, ko ia rā te tino hihia. Ko Michael Jackson a mori nei tēnei o ngā waiata pai. Mā tātou, Jordan with the wai, muri atu, ietai atu waiata, hei kaui tātou. Ki te taumato o te haora.

0: Kei a kūranga tira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. Mai anō rai te iwi e whai ake nei. Kei te aro nui ngā kaitoranga pū o te rohe o Piripane ahi tairia ki te kapahaka me ngā tikanga Māori. I te mea e māramāna he hua keiroto mō ngā hapuri katoa. Hurirawa ke te iwi ki te karahipi e uru atu ai ngā rangatahi o Ngāti Whātua ki ngā momo auahatanga o te ao Hangarau me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tata nei, kia kitea e kowai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te ha, kua tīmata ngā kaitoranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
1: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua i